FM 88 بشام ریڈیو پلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا زبنگ آواز تاسو بالکل هم براہ راست طور پر FM 96 سنو ریڈیو تیمر گری ریڈیو پلی کا پاخیر کی زبنگ آواز تاسو بٹگرام کی دبٹگرام ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست طور جی زو شکریہ ادا کوم دا وقت زبنگ آواز سو پکم زی کی ری زبنگ دری پروگرام نس دکل کوی کا غر دین اسلام حوالے سر ویرا صحت و خزانے کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزی شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چدم رخائستہ ہو یعنی خوری پروگرام ساسر پار سپانسر کبھی منگ سرا تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی, آباد ہو سی, قدردان ہو سی. بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راہ کن کے پروگرام ساسو دخپل رو ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام ماشاء اللہ دا ربیع الاول میاشتا یو لسم ربیع الاول لے او دا شانتی 1448 ہجری دا سیدہ او نن چکم تاریخ دے 25 اگست دے او دا منگل ارز دا ٹائم دا وقت منسر رکھی گی 9:07. بالکل براہ راست پروگرام نننے چکم زمنگ دا پروگرام موضوع دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر ماشاء اللہ نن ہم زمنگ دا پروگرام موضوع دا وہ مبرخہ شاملی کی شکر الحمدللہ دین مخ کے شپک موضوع گانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجر نسب بیان کے داغ اولاد داغ چکم آبا و اجداد ترنا ماما خیلا تروریان سمرا منگ تاثل خطب سیلن بیان کو بیا تاثل ماشاء اللہ منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش چکم واقعات د ولادت ماشاء اللہ غمنگ ڈیر ڈیٹیل سر بیان کرل انتہائی زیاد جور معلومات مطلب کی در کرل نندرتا وہ موضوع شامل ہو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا ترا تھک باندی دا چکم حروف تہجی دا الف با تا سا جیم آ ہا دال زارا دا دوی ہم یو ڈیر لوی خوشحالی مناو کا او دعا چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغللو نو الف زان لچکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کوی با زان لکوی تا زان لکوی حروف تہجی نند تخایوا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراتک پہ خوشحالی کی دی حروف تہجی کم اظہار کرے دیا او چے کم خبر و منگ کونو انشاءاللہ دا بم دری حروف تہجی نہ ثابت ابھی ہاں سیدا او تاسو با انشاءاللہ پہ ڈیر لوئی یقیناً آغا او یعنی فائدہ تے حاصل کیا مختصر وقت کی غٹ معلومات او دغ شانتی مستند معلومات او جور معلومات زلپوری معلومات انشاءاللہ تاسو بتے ڈیر زیات خبردار حاصل ہی تاسولا او دا چ سون موضوع گانے منگ شاملو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا نو دا دا حدیث پا غٹو غٹو کتابوں کی ٹھولو کی موجود دی ہاں نو کسو کے یقیناً گوری نو بالکل تاسو دا حدیث سیرت النبی یا دا غسی نور کتابوں نے تاثر کا تلے شیور بس انشاءاللہ تاثر لبا ٹھولے موضوع گانے التمیلاوی کی ہاں زمانگ دا پروگرام موضوع نو سہا والے سرا دا زمنگ دا پروگرام موضوع چی علیب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سوئی با سوئی تا سوئی تھا سوئی جیم سوئی آہ سوئی ہا سوئی دال سوئی دال سوئی دا دی سوئی دا ٹھولی خبر تن واضح ہو ٹھیک شو جی زمنگ آواز چی دا وقت سوک پا کم زی کی وری براہ مہربانی بس منگ تے ٹیکسٹ میسج ہم پہ کار چی ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سر صفا سترو کلیئر دی 0333-72-72-533 بانے تاسو مونگ تا یو ٹیکس میسجو کیا انشاءاللہ نن والا پروگرام چکم تاسو اوری نو بسیر ما تا لگ دا خبردارے رکی زمانگ آواز تا سر کلیر دے ندے یا کھمزے کی تاسو اوری در ایڈیو نم وسر لازی بن لے کے خاجی خاچے دا واٹس ایپ دلارے مونگ لسو نمی سجن راغلی درے ورزی نما یو ہم نرے کتلے صفائی دا تھوے ما چون کے ذاتی مصروفیات دیر زیان تھی نور دا سی مسائل لیو عجب شان خلاش و لجا چھے پاغے کی لگ ماشاءاللہ زمان لگ مصروفیات دی نو بارہ ہے میرے بانی و خپکی گئی ما چھے سمنا واٹس ایپ پیشے بھی تاو سو لبدا موضوع گانے دو درے ورز پیوزے درستو ما خواہ چاہ سوال جواب کرے انشاءاللہ ٹھول دو انشاءاللہ خپل جوابات ہم ملاوے گی نن بھائی ورت ملاوے گی انشاءاللہ ٹھیک شو جی نئی موضوع ہم ڈیرا زبردست رہتا خزم دا پروگرام موضوع شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آمد پر سلسلہ کے جسو نہ خوشحالی منوشی و الف با تا فا سویل ادر سر ٹول ایک دو ٹھیک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کبھی لہٰذا پر ایک بخبر ہے تریم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کو جی سیبا خبر ہو چیز آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرا زما اغا خویان دی رونا چی اغی دی خبر پریشان کری جزم پر مخبانی دانی را غلی دی داغون دی تیر سری دیا سترگولانی توری حلکی دی مخبانی ایک نی پیمپلز بلیک ڈانٹس را غلی دا چہری خوبصورتی متاثر شوی دا پریشانی جوڑ کری دنو سوکو زمانگا آسمانی
فیسواش رواخلی یا آسمانی صابن رواخلی پاغه مخوین زی او بیا آسمانی فارمولا کریم بخپل چهره لگولی شی جی یو ډیر زبردست کولی او بهترین ریزلٹ دی د آسمانی فارمولا کریم که چا استعمال که انشاءالله مطمئن بی تی خوشحاله بی خان تورشوی وینه کوی آبری لایم بیا سینه پپایو مور زلوی کرایم اور دین علاوہ صاحب کا خبر ہوشی زمانگ دا آسمانی سن بلاک حوالے سرام تاسول مارکیٹ کے موجود یو ڈیر زبردست ہو کلے ریزلٹی رہ جی دا نور دا شوہان اساس اسکن محفوظ ساتلے چی زمان آغا خوین درون چاقی ہوئی دا نور دا شوہا دا وجی یا بکیچن کی کار کو دا ہور دا تپش دا وجی یا لکل دا سڑی وئی چی دا مون خو کیچن کی کار نکو ما تم پتر دا ولی نکو وئی دا خو خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلی بیانو سر جکم یو دے دا مدد کرے دا ہیلپ کرے دا خو سا خبر دا پا دی وزلی شرمی گئی دا خود ان صاحب دار اس من خبرو کو تاسبو چی لکا من خو پا کچن کے کار نو کزم و پیجا نما خا چی کار کوئی ورسر اوسے بدین علاوہ کا خبر ہوشی دا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر دا آئل اسکن دا پارا مخفیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دانو دا پارا یو ڈیر زبردست رزلٹ دے آسمانی رائس فیس واش بانے زچ اس امرات لما پہ مخ اوین زلو خان آسمانی رائس فیس واش بانے ڈیر زبردست رزلٹ دے خان بلکہ زخو آسمانی چکم رائس فیس واش تے آسمانی نمبر دا گور جیب کی گرزم صفائی دا توے مخا گاڑی کی پروتی او بیچارہ سیبا گزے کم نمبر گور جیب تروا چو مخا او دین علاوہ سیبا زبنگا آسمانی رائس چکم بیوٹی کریم دی دا دا ملٹی ویٹامن نہم بھرپور دی ویٹامن ای ویٹامن سی ویٹامن بی سکس ویٹامن بی ٹویل او کلی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بدے کے شامل آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال والے چی جی دین علاوہ زبنگا آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجنٹ پیشل پومیگرینٹس والا دا انار والا آسمانی ارجنٹ پیشل خا ارجنٹ پیشل استعمال کی خود انار والا چ پتر تو لگی چ ارجنٹ پیشل دتا وای خا خاک دا بلیچ پا دنیا کی دا آسمانی نم چکل راشی نو یو خبر یاد سا دیا تاسو تمخ کی ہم دا خبر منگ واضح کرے چھے آسمانی کاسمیٹکس پا کوالٹی بانے کمپرومائز نہ کیا آسمانی بلیچ پومیگرینٹس والا آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی یعنی رجو والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دری وانا قسم بلیچ سر زمنگا آسمانی بیوٹی چکم ساشر آغا سیرم ساشا مکمل طور بانے بتا سلو فری ملاوے گی دینے دا وسیب زمنگا آسمانی ہربل آئل حوالے سر کے خبر ہوشی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشے کار کم خلق شیوی بات خلق کوئی زمان خود مہدی زخم دیتی زابیت تی بد حجمی دا نظام انہزام کے مسئلہ لجی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب تسوکے والے چی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور

لشم تاسو آسمانی تھیر استعمال ولا شی جی او دی سر سر سے بزبنگ آسمانی ہر بل آئل تاسو استعمال ولا شی سر بار جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا اکثر لا رسولی مسئلہ راشی دا دنانا دیر سختی او یری گا لکو دا خور کینسر منای ار یو رسولی دا کینسر نوی بری خبر ازان پویا گئی خواہ دا سی زبنگا رو نشتری چاگی ودون او کی ودن پس مشکلات و سر مخامخ شی اللہ تلای وزمائش امتحان کی دی مبتلا کی معشومان نکی گی نزمنگا اسمانی ہر بل آئل دا غیر پارم تاسو استعمال والا شی اللہ رب العزت بگی و دیر لو صحت موجود کرے خجی اور دردون دا پارا ہم یو دیر بہترین علاج دے آسمانی ہر بل آئل او دا غشانی دا مضبوط و صحت مند و اختان نراز آسمانی تیلو سر آسمانی پیانس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال والا شی جی او دا الرجی دا پارا خارق دا پارا دسکے بیز دا پارا زبنگا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال والا شی بسر یا آسمانی برف سپرے خجی دا موضوع آغاز کو بس یا عرض کو زبنگ سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے پی آسمانی نم لکلی وی آسمانی نم چپینو سے بزمنگ وسر ہس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل ہو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چې موږ له اواز اپډیټ راکړه چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیئر دي سفاره نو بس که زموږ په دعا کېږي الله تعالی له تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی له تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز کو زموږ د پروګرام موضوع نن سهواله سره ځان سره ریکارډ کې موږ هم ځان سره ریکارډ کو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړلو نو دنیا روخانه شلا دنیا کی خوشحالی راغللا نو هر یو سیز در رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونه شروع کړو پدې کې چې کوم دا حروف تهجدا الف با تا سا جیم ا ح دال ز را دوی هم چې کوم دې بګي برخه واغس او دیم در رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه او تعریفونه شروع کړل په کوم انداز کې شروع کړل سیرۃ النبی صلی الله علیه وسلم حوالے سره دا موضوع هم دنن نو تاسو په علم کې به ډیره لویه اضافه وشي اول خو یو خبره ځان پوهې کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او سچ پیغمبر دی او داسې حق او سچ پیغمبر دی چې کوم خبره نن 1448 سال کم او بیش مخ کې یا کړې ده هغه به اوس هم رښتیا وي هغه وخت هم رښتیا وه او زمونږ ایمان پرې خبره دی چې تر څو پورې زمونږ جون وي نو دغه خبره باندې به مونږ عمل هم کوو ځکه دا حق او سچ خبرې دي نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته له تشریف نور وړلې نو داغه نمخ کې یو ظلم او یو جبر او یو تیاری وی یو کفر او د شرک راج و هر طرف ته یو وحشت و او داسې وخت چې چا په حکمرانی په دغه قوم باندې نه کوله او قتل و عارت و او دغه شانتې په وړو وړو خبرو باندې به چې کوم یو دی د یو بل نه سرونه کټ کول او داسې زمانه جاهلیت دور و چې به خلک به د خپلو لوریانو نه چې کوم دی تنګېدل چې زامن به کور کې پیدا شي خو هغې باندې به خوشحالي مناووله او که لوریانې مې پیدا شي نو هغه به زنده خښولې هغه به ژوندۍ خښولې او د انسانانو به داسې زندگی تېروله که له څنګه زناور زندگی تېرې داسې زندگی به تېروله او د هر یو سړي یا د هر یو خاندان ځان له ځان له خودی وه چا به د بوتانو عبادت کولو چا به د هور عبادت کولو چا به د سمندر کولو چا به د ستورو کولو چا به د اسمانونو عبادت کولو چا به د غواګانو عبادت کولو خو دا هر یو خاندان ځان له یو یو خدای و او دغه شانتي داسې خلکو چې هغوی به د یو بل سره داسې دشمنیانو باندې اخته شو چې په کلونو کلونو په سونو سونو کالو به یو یو خاندان بل بل خاندان سره دشمنیانې شروع کړي خو چې کله فیصله وشوه الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې فیصله وکړه چې دنیا ته راولم پیدایش رسول صلی الله علیه وسلم پیدا نو راجح او صحیح کول دا چې دا اتم ربیع الاول و او مشهور چې کوم دغه دولسم ربیع الاول لیا صحیح ده خو راجح او صحیح کول دار چې دا اتم ربیع الاول و د پیر اورز و د سن عیسوی تاریخ مطابق 22 اپریل 571 دغه تاریخ و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړلو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړلو نو دغه تیاری ختم شو دغه ظلم ختم شو او دغه شانتی دغه وحشت ختم شو دغه یره ختم شو دغه دشمنیان ختم شي دغه ماشومانی چې چا به ژوندۍ خښولې دغه حساب کتاب هم ختم شلو خلک ډیر خوشحاله شوه په دې کې ونو کانو بوټو د هر یو څیز خپله خپله حصه واغسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف یې کړی دی خو چې بیا خبره حروف تهجد ته پاتې شو نو دیم یو ډېر ښکلی تعریف کو حروف تهجد دا چې موږ وایو کنه موږ دا قاعده چې کله وایو نو الف با تا سانه شروع کوو کنه دې کړې دې باسه تعریف کړې دې صحیح ده نو نن درته خایو چې یاره
دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څومره خکولی خکولی خبرې کړې دي. او حقیقت خبردار چې انسان پہ سوچو کہ نو یو ډیر لوی سبق پکې مونږ له موجود دی، ډیر لوی سبق پکې مونږ له موجود دی. زکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وروړو، دنیا روخانه شوه، یو خوشبوی په دنیا کې راغله، خلکو د یو بل قدر عزت احترام وپېژندلو، او ډیر خلک چې کوم دی هغه خوشحاله شو. نو په دغه وخت کې الف سوای، الف وای د الله رسول راغلو، الف سوای الله کا رسول آ رہا ہے. صحیح ده، مونږ چې کوم حروف ته چې تاسو سره ذکر کوو کنه، نو یو خبره یان ساتي هم د هغې د بشروعات هم دغه خبرې کیږي. نو الف سوی الله کا رسول آ رہا ہے، صحیح ده. با سوی بانی اسلام آ رہا ہے، د اسلام بانی را روان دی. بنیاد چې چا د اسلام اخلی دی هغه شخصیت راغللو. او بیا تا سوی تا وای تاجداری مدینہ والا راغللو، تاجداری مدینی والا راغللو، اغه شخصیت چې د مدینی مقام به وسره اوچتی گیا، اغه شخصیت چې دغه شخصیت په وجه به مدینی ته الله تعالی یو ډیر لوی عزت ورکیا، اغه سړی راغللو. او ثا سوی ثروت والا راغللو، جیم سوی جلیل القدر سړی راغللو، اغه سړی چې په تمام انسانانو کې ورته یو ډیر عظیم شان حیثیت حاصل لی، یو ډیر د قدر سړی راغللو، هغه شخصیت راغللو چې په تمام جهان کې ورته یو منفرد مقام حاصل لی، صحیح ده. او حاسوی حبیب خدا راغللو، حبیب وی مرګری تا نورم ډیرې مانی دیا، د الله دوست راغللو، حبیب خدا آ رہا ہے، صحیح ده. او خاص وایا خاتم النبیین آ رہا ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر، اخیری پیغمبر. او د دن پس بل راتلون کے پیغمبر نشتان نبراشی، کہ یو سڑی د دی خبری تاوو کی جز ساسو تو بنا اوزو اللہ تو ساسو پیغمبر یمانو، دا دروغ جن بوی، دا با کذاب وی، دا با دروغ جن بیا، صحیح دا. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرہ نن 1448 سال مخ کے ختم کرے دا سی ویلی دی، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دا اللہ نبی فرمائے زما سلسلہ پہ انبیاء کرامو کے اخیری دا، زو اخیری نمبر باندې راغلیم. وې زما مثال دسی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې یو سڑے یو دیوال تعمیر کی، او پاگے کے ٹولی خختی لگی دلی، خدا یوی خختی سوراخ پکی پاتی، یوی خختی رپار بگی یو زی پاتی، وی اگا دا یوی خختی مثال زیما، وی اگا یو خختی چی اگ سڑی را واخلی، اگا دیوال کی کیک دی، یو خو پی اگا دیوال کمپلیٹ چی، او بل پا اگا دیوال کی بل خختی نرازی. وی زما مثال لگا خختی دیا، چی کم دیوال سڑی تعمیر کوی، او بس اگا یو خختی پاتی، او اگا بانی کمپلیٹ چی. وی زما مثال دا رسالت پا دنیا کی، دا رسالت پا سلسلہ کی، وی آخری پیغمبر زیما. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر واضح کړی دا، کای شریمان پس بل پیغمبر راتلی، لو کان بعد النبی لکان عمر، نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، صحیح دا. نو که یو سره د دې خبره دا وگیر شي چې زه حق او سچ پیغمبر یم، دا به مکمل طور باندې دروغ جن وی، دا به کذاب وی، صحیح دا. او نو دا الله نبی متعلق خاص وی خاتم النبیین راغللو، او بیا دال سوی د دوالو جهان ولی راغللو. زمن پیغمبر ماشاء اللہ د دوالو جہانو سردار دیا، ہم دنیا کی او ہم د اخرت پا ورز بمورتی اولوی مقام حاصل وی، نو دال سوی دو جہاں کا ولی آ رہا ہے. او دال سوی ذالک الکتاب والا چکم ویلو والا دی اگر اغلو، ذالک الکتاب قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کنا، ذالک الکتاب دا کتاب چی دے پدی کی گورے ہس قسم شک و شبہ نشتا دیا، او چیلنج ورکیا، چیلنج ورکیا اللہ تعالیٰ وې تاسو د قرآن شریف په سورتونو غونته کې یو آیات خو تاسو روړی کنه، ټول عربو ته چیلنج دی، څومره عربیان دی، یو چیلنج الله تعالی ورکیا، یو آیات خو روړی د قرآن شریف په شان ته، فاتو به سورت مې یو روړی کنه، تاسو تاسو خو روړی که تاسو دومره تکړه یو، یو آیات خو روړی، یو آیات خو رسوک د قرآن شریف غونته کې را پیدا کی،
نشی پیدا کولی نو زکا دا وی چی ذال سوی ذالکل کتابو کہنے والا آ رہا ہے ذالکل کتابو دا کتاب چی دے بڑے کہ ہش شک نشتا گورا تورات زبور انجیل تدا مقام حاصلو چاگی تا کتاب اللہ ویلی شی او قرآن کریم تا سکے اعزاز حاصل لے اگر تا وی کلام اللہ دا اللہ کلام ورتا دا اعزاز ورتا حاصل لے صحیح دا نو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کنا ذالک الکتاب دی کتاب کی حس شک نشتے دے گورے دے قرآن کی دی کلام کی حس شکم نشتے دا کلام اللہ دے نو ذال سوی ذالک الکتاب کہنے والا آر اورا سوی رحمت للعالمین راغللو رحمت للعالمین آ رہا ہے رحمت الغورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام جہان دا پارا رحمت دے اس گورا دا سی ندا گنی دائم ویلے شو چگر رحمت المسلمین نا خسویا رحمت للعالمین آ رہا ہے دا تمام عالمون دا پارا تمام جہان دا پارا اللہ تعالی دا رحمت ذریعہ گرزولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زین کے واچے ویا سہیدہ او دا غشان دی زاسوی زمانی امام راغللو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کل راغللو ہر سی زان سر ختم کو داسی یو لوی امام راغللو داسی یو لوی مدرس راغلو یو لوی معلم راغلو چی ہر سی زان سر ختم کو رسنی سیده کنا او سین سوی ساقی کو سر راغللو ساقی کو سر آ رہا ہے ساقی کو سر آ رہا ہے حوض کوثر ابو بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہم روایت کرے دا ابو سر ولاڑوی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبا یقینا دا خلق بو تہ انتظاری ابو بس کی دا حوض کوثر نا خدا با اگر خلق پہ قطار کی ولاڑی یا اگر خلق بو ولاڑی دا حوض کوثر پہ ابو بانی چہ کم خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی منن کی دا اللہ تعالی دا حکم منن کی سیدہ نوی دا سی خلقو تا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلو لاسونو مبارکو بانی اوبا پیش کئی دی که با یو ڈل راشی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورتا اوبا پیش کئی پر اشتی با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس اونی سی چی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خلقو تا اوبا مبارکو با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورتا او فرما ولی دا خو زمان امتیان دی کنا وی دا ستا امتیان دی خو لیکن ستا دا وصال نپس دوی پا دین کی نوی نوی خبر راویستی بدعات و سر مخامخ شیو اگا خبر چی پا دین اسلام کی نوی اگا خبر چی پا قرآن کی نوی پا حدیث کی وی اگا خبر چی نوی دا اللہ وی نوی دا رسول وی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ دی پا دین کی نوی نوی خبر راویستی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتی مخوار لیا من سبا تاسو بسو گوری کنا اللہ دی بسر ہمو کیا سیدہ بعض خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر دا سر کڑی نی او منصوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کی دا اللہ نبی فرمائی چی زما سر یو خبر چا اتڑل ما پوری ما تے منصوب کی یو خبر نز خبرم نیم ما بس یو اتڑل چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا ویس بری دا قیامت پور از مخ وارم زبی سفارش نکوم نگور دا سیرانا چرتون شیخا سیدہ سین سوی ساقی کوثر را روان دی شین سوی شافی محشر را روان دی شافی شفاعت والا توی نو سفارش بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا بعض خلق یا اللہ مالا شفا را کی سیدہ یا بعض خلق مالا شفا را کی نو پدی سان پوی کہ جدی شفا او پا شفا کی سمر فرق دیا شفا وی روغ سٹی تا شفا وی روغ صحت تا او شفا نہ جہنم کن دیتا وی نو بعض خلق دعا کی یا اللہ مالا شفا را کی لکہ دا خودی انصاف دار پا زور زان لجہنم غواری نو دی خبر تزان سوچ کوئی چی پا یو زور او یو پا زیر بانے سمر لوی امانہ بدلی دلی شی سیدہ نوشین سوی شافی محشر را روان دی آغا سفارش کون کی راغ للو چی زمانگو ساسو با سفارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دخبل و گنانگار امتیانو سفارش کی خان سواد سوی صادق اور امین را روان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے چھ سمر خلقم ایمان روڑے لی دی نو دیر کم خلق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دعوت اسلام بانے دین اسلام کی داخل شیوی زیادتر خلق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کو متاثر شیوی او دا ساتیک اور دا امین چھ کم لکبو یعنی اگا امانت دارمو او اس رشتیا ویون کے ہمو نو سواد سوی صادق اور امین آ رہا ہے دعات سوائے ضعیف و کاماوا آ رہا ہے دا کمزور خلقو چھ کم دے مددگار راغ للو او توا سوی طاہر و متاہر را روان
باندې صفا فاک او ساک سړی را روان دی. زواسوی ظلم کو میٹانے والا آ رہا ہے. زواسوی د ظلم ختمون کی وہ شخصیت راغلو. هغه خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه مخکې چې کوم یو دی چا په حکمرانی نه غوښتله خپل لوریانې به ژوندۍ ښخولې. یو بل سره به دشمنیانې وي, یو بل سره تربګنیانې وي, کینه وه, بغض و حسد وه, جنگ جګړې وې, قتل و قتال وه, او دغه شان دي د خلکو د یو بل مقام نه پیژندلو. نو هغه خلکو ته رسول الله صلی الله علیه چې راغللو هغه ظلمونه ختم کړو. عین سوی عرب کا تاجدار راغللو, د عربو تاجدار راغللو, د عربو پہچان راغللو, د عربو بچکون کې راغللو. صحیح ده. او عین سوی د غریبو مددگار راغللو. غریبانانو ته رسول الله صلی الله علیه و آله تسلی ورکړي. الله تعالی وې دغه خلک چې کوم د غریبانان دي, رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای افرایت اکثر اهل الجنه, وې ما په جنت کې تعداد د چا زیات لیدلو. الفقراء او د غریبانانو تعداد م زیات لیدلو, زکه چې دی په خپل غریبۍ باندې شکر وباسي او صبر کوي. سید خوډیر غریبۍ مخنی رسول الله صلی الله علیه و سلم د ډیر غریبۍ نم فنا غوښتل. فاسوی د فقیرانو هم مددگار راغللو. کوم بې وسه خلک دي, رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې د پاره یو ډېر لوی دعاګانې غوښتې. قاف سوی د قرآن والا راغللو. قاف سوی د قرآن والا راغللو. صحیح ده که نه؟ او قاف سوی کملی والا راغللو. خبرې مختصر کو, ټایم مختصر دی. لام سوی لوح قلم والا راغللو. لوح قلم والا راغللو. صحیح ده. سیکھنے سکھانے والا راغللو. مونگ تب ہر سکھ رسول اللہ صلی اللہ مونگ لکھو لی دیا. داس خلق تیار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې په تمام دنیا کی مثالوں موجود دی. صحیح دا. او اللہ تعالیٰ په قرآن کریم کی ورته فرمائی رضی اللہ ورعدو عنہ, زب دری صحابہ کرام و ناراضی مان درازی شی. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی اصحابک النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم, زما صحابه کرام پشان د اسمان دستور دي چا چر چا اتباع کو دي هدایت مندلو. میم سوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغللو. میم سوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغللو. نون سوی نبیو کا سردار آ رہا ہے. نون کیا کہتا ہے؟ نبیوں کا سردار آ گیا ہے, نبیوں کا سردار آ رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ودہا آ رہا ہے. جس کی سیرت دیکھ لو, جس کی صورت دیکھ لو, معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخصیت ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے بھی دنیا میں بھی ایک نمبر ون ہے. سید کنا نواو سوی ودہا راغللو. او ہا سوی ہادی بر حق راغو, حق او سچ پیغمبر راغللو. او یا سوی یکتا اور انوکی شان والا شخصیت راغللو. کما خبر چی کئی اغب دکانی کر خوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی کبا حیث دورائی نویا. صحیح دکنا. نو یو خبر یا ساتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان شخصیت منگ امتیانیو, منگ دی پری خبر فخر کو چه دا آغا پیغمبر مونگ امتیانو چه کم پیغمبر تا اللہ تعالی خپل یعنی آغا دوست ویلے دے, حبیب خدا لکا بیور کرے دے. اللہ تعالی دے پری دو ٹھول خبر بانے او دے سمر معلومات ماشاءاللہ مونگو تاسو پر ذہن کی درا والی. اللہ تعالی دے مونگ لمبی یقینن پا سمجھ کی دا خبر را والی چه زمان کل پیغمبر سمر عظیم شان شخصیتو. اللہ تعالی دے پری ٹھول خبر اول ماتو بیتا سلام ملکل توفیق در نصیب کی, اول دری خبر زمحتاج او بیتا سلام کو مجی.

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ دا پروگرام دا دوئیں برخی آغاز اسی رسیحت خزانوں پر ای پروگرام کی تاثر سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال بلی کا خپل مصروف وقت والا کا ولشی زما کوشش پہ ہم دا وجہ زیادن زیادن یقیناً ساسو کالونا ہم وصول کو او ایڈرس ہم دا تبکی شامل کو تاثر خبر تریم کو خو یو ملٹ پس یا یو نیم ملٹ پس انشاءاللہ من دا پروگرام دا دوئیں برخی آغاز اسی حد خزانہ چی ورتا وی او پاگے کے بتا سولا دا کالونا سلسلہ فوری آنی ارکو خان بس 0333-72-72-533 بانے تاثر منگ سارا پروگرام کے براہ راست دا میسج پہ لکھا دا کال بلی کا خپل مصروف وقت والا کولشی نمبر زان سر نوٹ گئی 0333-72-72-533 ہم پدغا نمبر زمان واٹس ایپ ہم دے نن والا موضوع کرا چاپا کاری بلکل تا سمان سر دا واٹس ایپ پہ لکھا رابط ساتھ لیشی نن والا موضوع ہم تا سلمان در سن کے ولشو ٹک شو جی سیوے کا خبر وشی دا اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن حوالے سر دا مخد کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولشی جی دینے لوز منگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ڈیر زبردست رزلٹ دے آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم او دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیرشیوی ترشیوی وینے کبھی ابریخ کبھی نظم منگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر ہم تاسو استعمال والا شی دینے لوز سے بزمنگا آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ ادرے والا قسم بلیچ سر بتاسو آسمانی بیوٹی سرم ساشا مکمل تربانی فری میں لاوے گی جی

0: اوسې بدلې لوګه خبر وشي د اسماني هر بل آیل حواله سره اسماني تھیل د قران کریم په یاتون دم کړي شي په دې کې کلونجي د فدی کې زيتون دی په دې کې بهترین جړی بوټي او بهترین قدرتي هر بل آیل د هرې بيمارۍ یو مستند او کامیاب ازموده علاج د شوګر د فار بلډ پريشر د فار کولېسترول د فار موټاپې شکار کم خلک شي بازي خلک کوئی زمو خود مېدی زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام انظام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر بادي بواسیر اسماني او د هر قسم دردونه د پاره به تورې مساج به تورې مالش آسمانی هر بل آیل استعمال ول زنګونان خوږی ګونډي خوږی کې دملا درد وی یا د رسول الله مسلم علی کو یاد ساتي چې آسمانی نوم په د پاسه ګوري چې آسمانی نوم په نو زمنګ وسره ګوري هیڅ قسم تعلق نشتا کوي دکاندار تاسو له خبره کې چې دا وغه یو سیس دی وینا سیبه آسمانی را لره کا ها پروگرام کې فرست لګی کا لخل من شردا وخت کې سوګ د کم زینه موجود السلام علیکم جی موجود جی جی جی ہر کرے رہتے ہوئے کلندر آباد نے جی ہر کرے رہتے ہوئے حاضری میں جی حکم کو جی دا آباد سر راضی نہ کلندر آباد چکم دا ابٹ آباد سر دیکھا نا
1: جی
0: ایڈریس بھی ملک ساتھ کے بس ایڈریس شامل کم ان شاء اللہ کلندر آباد ایڈریس ان شاء اللہ کوشش کم شامل کم خا جی خوشحال اسے ڈیرے مہربانی روڈ دا کلندر آباد نمنگ تھی یقیناً آغا خان لوکو دا ابٹ آباد سر نے زیر بہرحال کوشش کم جد کلندر آباد ایڈریس ہم دل شامل کم ٹھیک جی نیکسٹ کال لذم سردا وقت سوکھ کم زیر موجود السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جدا

0: كمان سرسوق ده كم زينه موجود
1: لما لك زمان خبري كوما وجاي نجي دكتور سيد تانتا دير دير سمينة سلامنا
0: وعليكم السلام ملك سيف سنگل طبيعت خرية سيادت خرية جي
1: يرا الله پاک شکر ده خير خرية ته بس استا مزوغانو استا وعنا دا تين تا انتظار كون چه ستين بس دا تين پورا كيجي جدا بيا واغروا
0: خاجي خاجي
1: تول عرصا واغروا الله تعالى دي مونگ لپارا جوندے ساتھی دیر سے تو مونگا عزت للا بس دمرا فندور پروگرام دے جی ناس چورتا جرا راشی
0: خا جی لکتا سوچ دا سی اخکولی موضوعگانی دمرا بہترین خوندوری موضوعگانی چی اوروی نور سر جرا ہم راشیا
1: جی.
0: اصل کی ملک سیب کتا سو خیال کری کنا زمونگ دا موضوعگانی دا اللہ تعالیٰ فضل کرم انسان سر یو خدا مستند دی بل مونږ بدل داسې معلومات درکو ان شاء الله تعالی چې ډیرو خلکو بنی اوریدلې مونږ چې یاره داسې معلومات درکو چې تاسو په علم کې ډیر لوی اضافه وشیا
1: بس جی فارمولې آواز تاسو لږ کټکی دې کې څنګه مسله هو
0: خاجی خاجی نا تاسو زمنگ آواز پا ہوگئی که پا 88.4 بٹے گرام ریڈیو پھلی کم ہو شی او دین علاوہ که داغا ریڈیو تاسو لے آواز صحیح ندر زی نو بیا 103 ایف ایم کشمیر ریڈیو پھلی کا ڈاری کا غٹیون کوئی نو دوار در تدلت لے شی کم بانے تاسو زمنگ آواز صفور دلے شی اگا بانی ہو رہی خان
1: جی جی جی جی بلکل بس اللہ پاک دے جو اندے لارا خوشحال
0: آمین
1: اللہ پاک دے تاسو پر اگڈے کم دیر لکا دا شدی جی مونگا ما عبریدل عبریدل بیا اور والو سر زندگانو بانے درد ہو بس اللہ کے درد ہو اغولا میرا وردی اغولا اللہ پاک اغولا مشفا را کر دے گا
0: ماشاء اللہ کہ تاسو دا خبر ہے کہ وہی کہ سنگ زمان پروگرام کھولے دے دین اسلام حوالے سر دا غشان تاسو خبر ہے کہ وہی چھ مادی دے اسمانی پروڈکٹس ہو اغا یکنان فائدی ہو ریدلی ہو ریدلی نو تاسو چھ دا کور والا میں زندگانو بانے درد راغو ما والا بیا روڑل او تاسو دا خبر ہے کہ وہی چھ اللہ تعالیٰ غیتا ماشاء اللہ شفا ورکا اگر دردون مسئلہ ختم شو اس کو با خوشحالی بیا غمو
1: بالکل جی ڈیر خوشحال ہوئی تھی ڈیر مطمئن ہو
0: جی جی جی وائے جی ملک صاحب ساسو آواز کٹ بھی زما آواز درزی ملک صاحب ملک صاحب منگ سر لا پھلائیں دے میں لاکال نہ دے کٹ کرے جس یہ مشورہ خلی کس ہوئی یوزل راشی اگئی تک اصل خبر ہے کہ خبر حال ملک صاحب ڈیر مہربانی اللہ رتا سو خوشحال سی اللہ رتا سو قدر کہ اس میں ملک صاحب کال کٹ کو ملک صاحب وچ ساسو پروگرام ہم ڈیر زبردست تھے او ساسو موضوع گانا تھا ام جالم کلا کلا اللہ رتا سو خوشحال سی اللہ رتا سو قدر کیا او بل ملک صاحب دا خبر ہے کہ چما بد اسمانی ہر بل عائل فیدی اور دلی نو ما کور تھروڑو کور والا میں گونڈی ہو گئی دلی نو ما وتا اسمانی ہر بل عائل روڑو شکر الحمد للہ ڈیر تھے مطمئنہ ڈیر خوشحال دا دردون ختم شنو بس دا کٹ خبر دا او ان شاء اللہ ملک صاحب کا ساسو دا ارمان وچ یرا ڈاکٹر صاحب دستا سو تا علاقی تے درشی ان شاء اللہ نو زما یقینن پلاننگ کے دا خبر اشتا جی ان شاء اللہ زبا یا دی کال اخیر کی یا دبل کال اڑم بنے میں اشتو کہ ان شاء اللہ تعالی کا اللہ تعالی تے منظور ان شاء اللہ زبا بوٹے گرام لم زما سہری لم زما او دا غشان دی او گیلا علیلا دی ٹھور لا کو تے بزم ان شاء اللہ اپر دیر تھا لوئر دیر تھے مرگر ان شاء اللہ او دا ٹھول علاقے ب ان شاء اللہ زبا دو روز ان شاء اللہ بس تاسو ان شاء اللہ زدا ٹھول درزما او ملاقاتوں بکے کے خیر خان اللہ رتا سو خوشحال ساتھی نیکسٹ کال لازم سردا وقت کے سوک تک کمزے موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مولوی صاحب منصری میں خبر کو منصر خواجگان
0: جی جی ہر کری رہتا ہوئی تاسو خیر صحت خری جی
1: الحمد للہ بولے سے تاسو خیر جی خیریت دی جی
0: اللہ مخوشحال اثر ساسو نم سرے مشرا
1: منور شاہ سر
0: منور شاہ صاحب سنگ حال طبیعت خری صحت خری جی
1: الحمد للہ الحمد للہ مفتی صاحب زمون یہ معشوم بیمار دے گا نا
0: خاجی خاجی
1: تو 22-23 سال ہے عمر دے تاسو لمبر دا پروگرام مگر لے دے زبردست پروگرام دے تاسو
0: خاجی خاجی
1: کہ تاسو ویلو کہ آسمانے ہر بل آئل استعمال کرے دے چھ چھ خوری اس کی الٹے گئی
0: خاجی خاجی خاجی
1: آ
0: اللہ دی ولا صحت کاملہ جی لور نصیب گانی غواڑو سونا بیماران پھکورن کی دی حاضر وقت کی دی ہسپتالوں کی دی چال اس قسم پہ پریشانی وی بیماری وی تکلیف وی آزمائش وی امتحان وی سخ خبر اتری نو اللہ ډیر غیرتی بچارې الله تعالی دې زمونږ هغه ټول مشکلات حل کیا الله دې تاسو دې بچی له هم چې کوم دې صحت کامله عاجله ور نصیب کی خطا سو موږ له خواجگانو نه کال کړی دې تاسو و چې زمونږ ماشوم ده 22 ترای سال عمر دی او چې سخوري هغه الټه کی واپس الټه
1: کی چې پر وځي نو هغه بیا حزمی کی ګړټي دو درې دفاره دو درې ګړټو دو چې بیا پاتی هغه بیا الټه کی
0: خاجی خاجی خا زاسے کار بو کیا مشر زمنگا اسمانی ہر بل آئل بواخلی یو چمچ با یقیناً دویلا شربت کی شربت بو لکے یا پکاو کی آگے کی بولتا یو چمچ یا دو چمچ ہلکوئی او ہر سہر بنا ہر اپ اس کی او پخواجگانو کی نیو جنریشن کاسمیٹکس والا سردی پیرو

0: خان مارکیټ کې اغسر زبون آسمانی هربل آئل شته دي تاسو بل تلاړ شي آسمانی هربل آئل ول روړي ان شاء الله الله تعالی بس تاسو دغه بچي له سره صحت ورکي الله ول سره شفا ورکي وسره ها
1: مولوی صاحب دا یو هفته کېږي چې دا دوايي اسما
0: بس نور کم میڈیسن دی فریق دی زمنگا آسمانی ہربل آئل سے استعمال کی نو پیروز خان مارکیٹ کی نیو جنریشن کاسمیٹکس والا سرشت دے جی آو جی دا چتا سواغس پیروز مارکیٹ مولی دلے دی
1: حاجی
0: نو پیروز مارکیٹ تے چتا سو کلا لارشی التا نیو جنریشن کاسمیٹک والا سرا آسمانی ہربل آئل شت دیا اگے نواخلی یو چمچ یا دو چمچی گلاس و بو کی یا پکاوک یا پشربت کی اور بانے اس کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس صحت ور کی اللہ بس شفا ور کی نو چکم تاس نور سے علاج ملاج بس پھریک دے اللہ تعالیٰ بد سر صحت انشاءاللہ ور کی ہاں گور اکثر دا سے ایچی گورنوں کے دا سے بیماران بھی خاص کر زنانا یا مشران نو ٹول کور سر تکلیف کی بھی کنا نو بیماری اڑ سر خشے دینا او روح صحت تل خوشحالی دا او روغ صحت تل اختر دی انسان چې په صحت باندې روغ وي نو دی دا ټوله دنیا هم د ده ده خو که د دې په صحت کې روغ نه یا او دا ټوله دنیا والا روړو چې دا واخله به تی مړه لرې که مونږ پسه کې او ته پسه کې یا مونږ صحت نشته دی او سیبا حالات مو خراب دی او ته دا وایې چې دا ول زه په دې سکوم زه په دې بنگلو سکوم دا خو چې کله انسان ته اله پته ولګي چې کله انسان بیمار شي نو بیا سړی ته پته لګي چې روغ صحت څومره لوی نعمت وا دا روغ صحت څومره لوی نعمت وا خو مونږ سره قدر اوس نشته مثال کے طور پر مونږ سره د خپل غاخونو قدر نشته ځکه چې زمونږ ځواني دا غاخونه زمونږ برابر دي خوراک په مونږ برابر کو خو مضبوط غاخونه دي خو چې کله انسان عمر رسیده شي نو بیا به درته پته لګي چې د یو غاخ قیمت سره د یو غاخ قدر څومره دی بیا به درته پته اوس خو پته ځکه نه لګي چې ځواني ده سیبا نو د صحت والا زندگی ډیر لوی قدر کوي نو ماشمه وای چې کم دی هغه وای الټیانې کې نو آسمانی هربل آئل ول استعمال کې ان شاء الله و میټینګ د فارم بهترین دی نیکس کال لزو دا وخت موږ سره څوک د کم زین موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: زما خوري جی ساسو بیجان حاضر دی حکم کوي خوري
2: زه تلاش نه خبر کوم
0: جی خوري وای جی
2: مانی هربل راځي نه لږه چې کنه خورې وو
0: جی جی جی
2: جام د کامران نراو کنا
0: تلاش کی جی
2: آو گرین ویل کاسم کے کمرہ کا یاد کرو
0: خاجن واغی سرشتا
2: مجھے یو شیز نو بل بل سبیا نہیں تیل خون تی خودش تڑی راولا
0: خا تا سوو چی گرین ویلی پارمیسی منگ پا خپل پروگرام کی یادو چی دی سر زمانگ اسمانی پروڈکس سرے یا کامران نو میرے اگر کی سوک سڑے تا سوو چی ناس سی اگر خرسی خا تا سوو چی یو تی والو نو بل و سرنے چی بل تی والو بل اسمانی پروڈکس سو سرنے یا خوری از دا تیو خبرو کما اللہ لی تاسو خوشحال ساتھی چی تاسو منگ لی خبرداری ہم را کچی را اگر دکاندار سرا پروڈکس ساسو پورنی ز بازی دکانداران تا حیران شما دوی چی سمر دا انگریزان سمر هم پروڈکس دیا تاسو گورو چی پا اگا پروڈکس دی 5 روپے 10 روپے گٹا دا او اگا طول گٹا منافع دا انگریزان ملکونو تروانا دا او دا اگا دکانداران لکا تاسو لار چی دی پا ایڈوانس کی پیسے ور کئی خپا خو خیر روڑی ملونو بانی مزلی مور پسی کئی یا سڑے مور پسی بل لیگی خو کل دا مسلمانانو دا پروڈکٹس خبر راشی چی بدی کی خڑی را گٹا دا لگا گٹے نا دا خڑی را گٹے بگی دا 5 روپے نا چی دا انگریزانو پروڈکٹس یو یعنی درجن خرس کی او زمنگ اگا یو پروڈکٹس خرس کی یو دانا صرف خرس کی نا دا اگا یو درجن پیسی دل تروزی ہے لگا آگے کی 5 روپے گٹی ہوں دی کش 5 روپے گٹی خو بیام دا دی ظالمان املا ورطماتی صفائی دا تو دا دا اکبر باچا لٹان دیا انشاءاللہ زب معلوماتو کم دا خیر خان ور بے کو خور تلاش کی دنیا خلق دی انشاءاللہ نور سر بخبر کو خان
2: خپل خاونم زمان لک اسپتال کی راولے
0: اللہ ری تاسو خوشحال ساتھی خور دارا تو چی تاسو چی آسمانی خریر روڑی دی آسمانی فارمولا کریم ہم تاسو روڑی دی خوشحالت یہی مطمئن یہی
2: بلکل زمان خپل پا گرو بانی دارو زنگونانو باندی دیر زیادت دخو
0: خاجی لکه تاسو ایر زنگونانو یا دا گوندو دا درد دا پارا تاسو ایچ اسمانی هر بل آئی دیر زبردست یا دیر زیادہ دی خوشا لیا زیادہ
2: لکه ما تا با ڈاکترانو ایر پا کرسی موسکا و پا ناس چیو دا ورد ما ویل ما پا یو لغیم نکوم بس که هر سیده با پا والاڑی کو ما خو بس تکلیف پا ورادا نبا میں سو کولی نو وسب چی دا می شروع کردی دی ماشاءاللہ لازم بوتل می شروع دی نو دیر زیادہ گزارن
0: مقصد دار چی اگا منز استا پا والاڑا که ایس تکلیف وغیره نشتا لکا
2: نا خا پا ناس پا والاڑا خا پا راستای کوم او چې څوک یې نم نو وته وایم دا راوړی بس او دانو دپاره ډېر زیات زبردستي دانې چې پوره پر ماشومان وي که په غټو
0: ښه جی آسمانی هر بل آئل تاسو چې په بدن باندې دانی وي یا د ګرمۍ کې راخېږي یا یخنۍ کې اکثر له دانې روخي تاسو چې د هغې دپاره هم آسمانی هر بل آئل بهترین دی اللہ ری تاسو خوشحاله ستی خور بل تاسو خبر ہے کہ آسمانی فارمول کریم ہم تاسو روڑی دینو آیا غینم خوشحال مطمئن یہی تاسو چې آسمانی فیس واش ور سره لانیشتنو اغا چې آسمانی فیس واش راشی تاسو چې می لور لروڑی خو چې آسمانی فیس واش راوی بیا به استعمال وغا خزال لاری تا خوشحال ست خور ان شاء الله منگ معلومات کو چې دغل تزم پروڈکٹس چا سره بالکل پوره شي وی دی یا پوره کو ورته ان شاء الله به خیر کی د خیر ٹھیک شو جی الله ری تاسو خوشحال ست خور چې تاسو منگ آسمانی هربل آئل استعمال کړي تاسو ته خوشاله مطمئنی او تاسو چې ر ډیرو ته مې دا فائدہ وړاندې کړي جزاک الله ډیره مهرباني جی
2: مخیر نظر هم دا راوړی بل سمرا راوړی بس آسمانی هربل آئل راوړی
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی خور منگ سر موجود چھ ہر چاہتا تھا خبر ہے بل سمر روڑی آسمانی ہر بل آئل روڑی اکثر لز یو خبر ہو کما چھ تاسو دا کاسمیٹک کم دکان نمبر نون زی دا یو خبر ہے کما دا خبر بالکل صفائیم کما نو تاسو گور دی کہ با دا انگریزانو تمام پروڈکٹس موجود دی آگا پروڈکٹس ما تھے پتا رہا چھ آگا کی دوا دری سلور یا پینزر روپے گٹے یا انگریزان ساسو دا دی خبریم خیال نسا دی چالک دی بانی خم مضبوطا گٹھو کو خو خیستا حاکی علا لی پیسی ہو گٹی سیدا او بیام دا خلقی روڑیا او خوب ایڈوانس کی پیسی لیگی اور پس پا ملینو مظلم کی سیدا او خلقو تی دم رسی فتنم کی دا والا دا سی و دا سی و دا سی نو زمنگ علمیه هم دا غدا یار منگا یقین پکارا چی دا خپل ملک پروڈکس استعمال کو کن خپل ملک ترکی ولی نواری کے ہوا صحیح ده د انګریزانو د پروډکټ چې دا خټول بهر پیسې روانې دي ولیکن خپل د ملک پروډکټس ولې نه استعمالو او بیا د ملک پروډکټس ماشاءالله داسې کمپنیانې دي چې هغه د ملټی نیشنل کمپنیانو مقابله کوي شکر الحمدلله موږ په دې خبره فخر کوو چې آسماني چې څومره پروډکشن کیږي دا یو ډیر معیاري پروډکټس دي ماشاءالله یو ډیر کوالټي پروډکټس دي نو بازی دکاندارانو ته حیران شو چې موږ دا غي نومم خټی ټاک ټاک خلو او بیا پروډکټس نه پوره کوي نو بیا موږ له افسوس راشي زبر حال الله دې تاسو خوشاله ستي نیکسټ کال لزو دا وخت کې موږ

او اسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شوی تور شوی وینه کوي ابریخ کوي نو زمونږ اسماني هربل ټوت پاوډر هم تاسو استعمالول شي جی اوس یو سو ایڈرس سره شاملو چې زمونږ اسماني تمام پروډکټس به تاسو سره چرته ملاويږي جی زمونږ आवाज کدا وخت ډکی میر آباد پول کې سوکوري علم زیب کاسمیٹک ہریچن کی علی اکبر کاسمیٹک محمد حسین کاسمیٹک شمس کریانہ سٹور ابراہیم کاسمیٹک سر کمر روڈ حضرت بیکو سرخوا کے زمین تمام آسمانی پروڈکٹ رشترے جی مغل کو قسم کا واسو خور نورزادہ نادان صاحب سرپ کلیوال ملک شاپ والا سر زمین تمام آسمانی پروڈکٹس میں لوے دلشی جی ویسال کاسمیٹکس والا سر ہم زمین تمام آسمانی پروڈکٹس میں لوے دلشی جی خیش کو کہ یقیناً پہرا محلہ کے زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی وشال کاسمیٹکس والا سر خان زمنگ آواز کا دعوی کسی بس وکوری چرد جی محمد نے جیسے کہ زمنگ آواز سکوری الصافی کاسمیٹک اینڈ بیکرز والا سرا محترم کاسمیٹک غلنے کی اوکاری علم زیب سے سرا پاٹھا بازار کی ارشاد علی کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی پر محمد نے جنسی کی اور گندابو کی زمنگ آواز سکوری میاں بنڈے کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی باجوڑ کی زمنگ آواز سکوری حل تو ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دی کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار یا پخار بازار کے جو سمرد کاسمیٹک سٹور ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ ہم ساتھ پہ انتظار دیا نصیر کاسمیٹک آلو اسم بازار کے ہم تاثل نصیر ان مراد کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر جی پشت بازار کے عثمان خالی کاسمیٹک دین علاوہ عجب خان کاسمیٹک لری اڈا پشت بازار حسین کاسمیٹک انجن سر دکان نمبر 40 مین روڈ پشت بازار سالارزو کی زمنگ آواز سکور یونس خان کاسمیٹک سالارزو علیمانو کلی کی روحان کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر جی چار باغوں کی سعید اللہ کاسمیٹک پاٹک کی بلال کریانہ اینڈ کاسمیٹک پاٹک نیز مرکز ناوگئی کی دبئی کاسمیٹک اجاز ان شارجہ کاسمیٹک راغگانو بازار کا امین الحق کاسمیٹک عنایت کے لیے کی تاثل کاری تحسین اللہ صف سرا عرفان جن سر والا سر اڑن توحید آباد کی سعید اللہ منیاری نیز ودیبال گراؤنڈ اسپتال روڈ بانی خان اودین علاوہ احسان اللہ منیاری منیر مارکیٹ اسبن بازار کے تاثل بھائی جان شاپنگ سینٹر والا سر امبار کے تاثل رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کلی کی بنیر کے سعید رحیم کاسمیٹکس والا سر محمد ایجنسی کے زمین تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے اپر دیر کی زمین آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیصر رحمان کاسمیٹک نیو چار سدا کاسمیٹک برول بازار کے پرمان کاسمیٹک واجد کاسمیٹک بجلی گھر روڈ بان اے بی سی کاسمیٹک اور دکاشان بی بورڈ بازار کے زمزم کاسمیٹکس والا سر زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچسپ

نگران اردن کو پگرمئی کی داخل سیٹ نہ پاسے دل بلتا سیٹ چکم دیا غپر خودل دا بیو انتہائی گران کارو زمنگ مخدا حالاتو نمنگ بچ قتل کم بچ ماجر کسانو زوانان بو اغو بچ پدے دروازہ کی یو مشر ولی دا اغبا بر ترا اخو تا نو فوراً باغ چکم دے دا خپل سیٹا پاسے دا اغا مشر بچ ہر سو کو اغا با پیجن کبای نپیجن دا اغا اشنا باو کا ناشنا باو ہر سو بچو اغا با عمل او کبی عمل باو ہر سنگ مشر بچو کچی دا براو خود نو فوراً با دا ماجر دا خپل سیٹنا اغا پاسد او دتا با خپل سیٹا اغا پریخو او باز اوقات دا سی بوم کی دلا چکا چرتی د سره نزدې کس اغا با پدی سیٹ کے ناس نو دا با فوراً چکم دی اغا منا کو چی نا دا ما تا تا ندے پریخے بلکہ دا ما آغا فلان کی مشر تا پریخے دے چی آغا اس راو خود دے گاڑی دا نو سمر پاغو کے دا مشرانو قدر دا مشرانو عزت دا مشرانو احترام آغا دے منگا دا سو کا خپل ماحول تا اگورو نو زمنگا دا سی ماحول لے چی کا یو مشر راشی اجری تا جماعت تا نو دا چا پزرکی دا قدر احترام دا غل پارا نئی چاغتا زی پریگی دی یا دیاغ چکم دے زی اغلا اغسم کی یا اغلا پارا یو سہولت چکم دے دا پیدا کی یا دیاغا اغا ہمسا و اغا لخت واخلی اغلا پلاس کی یا دیاغا پیزار چکم دے کی پروتی اغرا واخلی او اغت سم کی یا اغت ضرورت تے اغد لاسا اغا ونسی دا عادات پا من کی اغا نشترے یاد ساتای دا اخلاق ندی اعلی اخلاق دادی دا اخلاق و اعلی فریضہ دادا چ منگا پزڑکے د مشرانو قدر احترام وی دا مشر کپ اجرا کی دے دا کپ جماعت کی دے دا کپ گاڑی کی دے دا کپ بازار کی دے دا کپ اسپتال کی دے او دا کپ دکان کی دے دا کپ یو لار دے خویات ساتائی ددنا بغیر دد اجازت نا مخکے کی دل دام دد بے احترامی دا او دے سر دیاغو دل ازاری کی گی نو دے وجنا چھ دیاغن تا مخکی کی گی ہم نو تبا چکم دے دیاغن اجازت واری چھ بھئی ما من دے تاری دا یا ز تیز زم نو سامات اجازت تیز لار شم یا دی آغا س قسما آغا ہم ضرورتی نو تا دیاغا آغا ضرورت دیاغا آغا مدد آغا ضرور کوا بلکی دیاغا لپارا خپل کار آغا تا ہم پریگی دا یو مشر چې کم دی اغه روړ پار کوي نو تا خپل ضرورت خپل کار خپل جلد بازی اغه پرېګی دا خدای دې لاس ونه سا دې چې کم دی روړ تا اغه پار اغه بوزا تا اسپیټال ته تلې نو خپل نمبر رستو کا د دې نمبر اغه مخ کې کا اسلامی معاشره مهذب معاشره با ادب معاشره پکار د چې اغه داسي وي چ پاغه کې د مشر عزت وی د مشر احترام وی نارینه با د نارینه احترام کې قدر به کوي زنانه با د زنانه مشر قدر احترام او عزت هغه کوي د سر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د برکت یو کنجی ده یاد ساتي مشرانو عزت کول اول ادب کا د هرې سره با برکت ستا په جون کې راځي د سره با برکت ستا په عمر کې راځي دے سر با برکت ستا پا مال او دولت کی رازی دے سر با برکت ستا پا کور کی رازی مشر کپ کلی کی دے نو آغا دی کلی یو برکت تے آغا دی کلی لپارا یو رحمت تے او آغا دی کلی لپارا یو عزت تے کدا مشر پا جماعت کی دے نو دا دا جماعت یو برکت تے یو رحمت تے یو عزت تے کدا پا یو کور کی دے دا ناری ندے او کدا زنان دے نو دا دی آغا کور لپارا دیو برکت یو عزت یو ذریعہ دا یو سبب دے نو دے وجنا دو دو احترام اگر چی کئی ستا پا جون کی با برکت عزت دارازی دو دو چی احترام نکی گی نو دا دے بے برکتی ذریعہ دا دے بے برکتی سبب دے دا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا حدیث بندے مزید خبریاتی ریکو مختصر برک طرف تزو بیستا سو خدمت کی حاضری ہوں۔

ګران اردن کو تاسو اوري ريډيو امن بډګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلى الله عليه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پېښ کړي. اسيد ګو د ميدي سيرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سيرپ کچرتا تاسو ته مسله وي د ميدي خوراک تر زرنه کیږي یا ميده باندې د بوجوي یا ستا په دماغ باندې بوجوي یا په بدن کې ستا سستی وي کار تر زرنه کیږي ارزه کې کینی او سملي نو دا تا تر ميدي مسایل لري. د دې لپاره زمونږه ډاکټرانو بهترین سیرپ تیار کړل اسټ گو د ميدي سیرپ. دارنګیر طاقت مسله وی تا تا بدن کې د کمزوري وی یا د وینې مسله وی ماشومان غټیږي لوی کیږي نه یا سنانا یا مشران ځوانان بوډاګان هغه ته چې کوم ډول طاقت مسله وی نو دا غو د پاره پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ دا به تا ته بډګرام په هر غټ جن سٹور کې ملاويږي. زمنګ امین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نزد جیل موډ بډګرام دوسه خبره تمام دکانداران کاسمیټکس والا او جنرل سٹور والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دا میرا بھی گران وری دن کو تاسو اوری علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغا پروگرام کے ننزمنگا موضوع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معاشری جون پس طریقی سرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا معاشرہ کی دا مشرانو دیر قدر دیر احترام اغا بکو اگرچہ اغا مشر با کافر ولی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا هم دی آغا قدر احترام آغا کو. حدیث شریف کی رازی دی بخاری شریف حدیث تی چی او مجلس آغا ناس تی پا دغا مجلس کی پیغمبر علیہ السلام او بوس کلی بیا چو گوری نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خی طرف تا زوانان ناس تی گس طرف تا مشران ناس تی نو چونکہ حق آغا دا زوانانو جوڑی دا ولی چاگو خی طرف تو دین اسلام خی طرف خی لاس خی سیٹ دا غور کرلے دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے چتاسو دا ہر کار ابتدا چی کوئی آغا دا خی طرف نہ کوئی تردی پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چتاسو کپڑے اچوئی نو اول خی طرف نہ اچوئی پیزار اچوئی نو اول خیخ پائی کے پیزار آغا اچوئی نو په مجلس کې اوم چې سړی راشي سلام کوي نو په کار دا چې خی طرف نه آغا شروع کی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه مجلس کې اوبه وسکلی او بیا چې ګوري نو خی طرف ته ځوانان ناستی ګس طرف ته مشران ناستی نو حق د خی طرف والو دی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی اغونه اجازت واغس چې کستاسو اجازتی نو زاد د مشران لدا اوبه ورکم اغه وته وی چې دی الله رسول بالکل زمنګ اجازت ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه لا اغه سکاک اغه ورک دین معلوم شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د مشرانو سمرا قدر عزت احترام دا کو چې ددوبا یو حق جایز نه جوړی د هم نمبر به رستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدو مخک کولو نو پکار دادا چې موږ هم په هر موقع باندې مشران چې کوم دی هغه خپل نمبر نه مخکې کو دا د هغو عزت دی دا د هغو احترام دی دارنګ د هغو سره خبرې اترې کول په ادب سره په احترام سره د هغو نه خپل آواز هغه نه اوچتول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معمول دی د عامو مشرانو متعلق کم مشران چې مور او پلار دی نیانی کدی مشر رور دی تر دی ماما دی عزیز و قارب مشران نسداران چې کم دی دیاغو حق اغا خود دین ام زیاد تی لکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې مشر رور دا د پلار پشانتی دی تر سن و ابیه العم و سن و ابیه تر چې کم دی دا د پلار پشانتی دی دارنگ ماما چې کم دی د عزت و احترام داسی لکه د پلار دی دغه شان مشرانی زنانه دی هغو ادب او احترام هغه موږ باندې لازم دی دارنګه دی هغو ادب او احترام د عامو مشرانو زنانه په عامو زنانو باندې هغه لازم دی. ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خپل عمل په ذریعه سره موږ او تاسو ته دا وخدله چې د مشر با قدر عزت او احترام دا کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل معاشره کې خپل ژوند چې کوم دی هغه په دې طریقې سره هغه تیر کړل دی. ګران اوریدونکو موږ سره اوسې ستاسو خدمت کې یو بریک نه بعد بیا حاضرې.

چاته وای یو کال طرف ته بزو چې موږ سره زمونږ رول په ټلیفون لاین باندې سوق دی او سوې لغواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. روڑا زمنگا آواز تا تک درزی نو تا پا موبایل باندے کالو کا پا پیٹی سیل منی کال منگ تا نر آرسی دیکی سا مسئلہ دا. گران رو دن کو داغا پروگرام تا ستا پیش کئی ایسیڈ گو دی میدی سیرپ پاور ایکس انرژی ٹونیک دی طاقت سیرپ کچر تی مجدہ کستا درد وی یا خوراک تری زڑ نکی گی یا ستا پا بلیما کو باندے بوج وی یا پا بدن کی دی سستی وی کار تستا زړه نه کیږي نو هم اوس ایسیډ گو د معدې سیرپ ځان ته واخله. د خرابیا علامات دي په دې کې به څه قسمه ته سستیا دا نه کوي ځکه چې مرض په هغې کې سوشي نو د لږ مرض نه هغه زیات طرف ته لاړ شي او د لږې خرچې په وجه باندې بیا انسان چې کوم دی هغه صحتیاب شي. که چېرې تا خپله په مرض په علاج کې سستی وکړي نو دا به بیا په ډېره خرچه باندې ته حقیقی بیا بستانه چکم دے دیر خرچه هم کیگی او دیر زیاد تکلیفات اگا با هم تا برداشت کئی. نو منگ تاسو تا تاسو دی حد لپارا داغا پروڈکس دی وجه نخیو چستاسو علاج اگا پلگی خرچه بندی اوشی. نو خوراکونه دی دیاغی دلاسا دا اکثر و خل اگا خرابی دی بیا خصوصا زمنگ دا ماشومانو خوراک چکم دے اگا روز مر را پا پرل چورنگ او دا قسمه خوراکی دی چې هغه د معدې یو زهر دی. هغې سره یقینا د ماشومانو معدې هغه خرابې دي او خرابې شوې دي. هغې علامت دا دی چې ماشومان چې هغو زیات خوراک کوي او هغو له زیات خوراک ورکول پکار دي. بلکې ډاکتران وایي چې هر دوه ګنټې بعد ماشومانو له تاسو خوراک ورکوئ. نو زمونږ ماشومان نن سبا بالکل خوراک هغه نه کوي. د هغو خوراک چې کوم دی ټوله ورځې هغه پاپړ دي هغه چورنګ دي معیاري خوراکونه دي. نو د هغې وجې نه د هغو معدې هغه خرابې شوې. د هغو طاقت هغه هم متاثره شه. د هغې وجې نه د هغو په بدن کې وینې د هغې هم کمې وي. د دغې لپاره د بهترین او ماهر ډاکترانو په نګرانۍ کې جوړ کړی شوی دی ایسیډ گو د معدې سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ. پاور ایکس انرجی ٹونک دا وستا بدن تا قوت و بدن کې چې الله تبارک و تعالی کوم قوت او طاقت اخې دې چې هغه تا قوت مدافعت وي. دا هغه کار دی چې هغه په بدن کې چې سمره جراثیم د مرض راځي نو دغه قوت مدافعت د مرض دغه جراثیم ختمي هغه وجدي. پاور ایکس انرجی ټونک ستا دغه قوت او طاقت چې کوي دا نور هم راجوندې. نو اوس ځان لا پاور ایکس انرجی ټونک دا تو اخلا. زمونږه نخې پتی هغه به یاد ساتي زمونږه مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نزد جیل مور بډګرام. دوست خدا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیٹک 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا میلاویږي. دوست خدا د رابطې شمیر ادا 0311-1587-745. دارنګ زمنګ دغه سیرپ پتا تا د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې لکه مختار علي میډیکل سٹور په ما روډ ګربهار کالونی صداقت میډیکل سٹور من ګیرولی موړ. دارنګ دا څه کولای شي همدر میډیکل سنټر من بازار گیجبوړی کې ډاکټر هدایت الله صاحب څخه گیجبوړی کې سرخیلی بانډا میډیکل سٹور کې هم دا تا تا. دارنګ بډګرام کې رائل بیکری دوراها بازار بډګرام ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڈگرام ڈاکٹر ریاض محمد میڈیکل سٹور بڈگرام کلے پکیج بوڑے بر پاؤ کے گل زمین خان لالا دکاندار سخا داہم ملاوی گی پائن داخل کالونی مسجد سرا سٹور پاگے کے داہم پراتری پھر پٹیا موڑ کنڈو ضلع مانسیرا اشفا کلینک پیمار اڈا بڈگرام ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب سرا زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بڈگرام ڈاکٹر مراد خان صاحب سخا داؤم تاتا میرا ودیشی انصاف میڈیکل سٹور بڈگرام میر احمد میڈیکل سٹور شرنگ بڈگرام سواد بڈگرام بانڈا جانزیب سرا میڈیکل شاہ صاحب سخا داؤم تاتا میرا ودیشی چنار موڑ جہانگیر آباد شاگئی شام سیرئی عبداللہ جنرل سٹور گولڈیرے کلا بڈگرام حمزہ گولڈیرے سخا داؤم تاتا میرا ودیشی پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان صاحب سخا دا هم تاته ملاوی دیشی. واجد میڈیکل سٹور جبار ڈاکٹر قادر شاہ صاحب څخه دا هم تاته ملاوی دیشی. دارنګ زمنګ دغه سیره پتا ته زین میڈیکل سٹور بڑاګرام کې هم ملاوی دیشی. بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانډا سکول سرا دا تاته هم ملاوی دیشی. بلال احمد جنرل سٹور شیرازی اوغز بانډا

دارنګ زمنګ دغه سیرپتا ته په برتونه کې هم ملاوي دي شي تور غر برتونه کې ثواب ګنجن نشټور دارنګ برتونه بر خړ کې عادت خان څخه داتا ته هم ملاوي دي شي زمنګ دغه سیرپ په بتاتا په کو زبان ده کې هم ملاويږي نه خپته په زمنګ یاد ساتي کو زبان ده کې عطا محمد منیاري سنټر او بیو روډ کو زبان ده طیب جن نشټور نزد کو زبان ده پټرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر ایک شیر محمد صاحب څخه دارنګ لیڈیز مارکیٹ میرا ملکار میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادر شرخے مارکیٹ انصاف جنرل سٹور بانڈیگو قاری ثناءاللہ مین بازار بانڈیگو څخه داتا ته هم میلاوی دی شي زمنګ دغه سره به بتاتا پا چتر کی هم ملاوی گی نخپت آباز منگا یاد ساتی صاحب زادہ عبدالروف مٹستاپ نیلی شنگ کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاجی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر دارنگ زمنگ دگا سیرپ بتاتا پٹاکوٹ کے ہم مل پٹاکوٹ کے معین جنرل سٹور تاکوٹ شنا جنرل سٹور تاکوٹ پل بازار دارنگ دا بتاتا پا میرا بھی شام کی ہم ملاوی گی سرحد شاپنگ سینٹر پیپی بازار میرا سجاد خان صاحب سخا پاکستان منیاری سینٹر مین بازار بھی شام غلام قادر مارکیٹ بہادر خان زمنگ دغه سیرپ بتاتا پا علی کی ہم ملاوی گی زمنگ نہ پتہ با یاد ساتھی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو نزد جنید خان شو صدر شاپ دکان نمبر ایک نمبر دو علی بنا دارنگ علی کرک بازار کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی انتنام تدا حاصل اولی شی دین علاوہ منگ دا غصیر پی چتا تا کم زینہ ہم تا وی او تا تدا پکاری ند بڑا گرام پی ہر زینہ دا تا تا میلا وی دیشی دین پبارا کے چی سق اسمہ ہم معلومات تالا پکاروی نزمنگا ہیلپ لان نمبر بندی با رابطہ اساتی ہیلپ لائن نمبر 11 38 74 700 طریقہ استعمال یا پار پریس نتا پتہ کا نمبر بنے رابطہ اساتا 0311 38 74 787 زمنگا مین جنرل اسٹور محسن شاہ ٹریڈرز نزد جولمیر بڑکرام دو سخا درابطے نمبر 0311 15 87 700 تمام دکانداران میڈیکل اسٹور کاسمیٹکس والا تبا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دامل آئیں گے گران اوریدن کو صحت اخبل نے صحت خیال ساتل داد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سنت کی یو عظیم سنت پہ چاہبل صحت خیال دا بساتو مرض دا بفوراً علاج کو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی اللہ تبارک و تعالیٰ پا عظیم نعمت ان کی یو لوی نعمت پہ دارنگ مرض دا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نا دی طرف مقرر وی او انسان بندے مرض سر اللہ تبارک و تعالیٰ دا انسان گناونا انسان تا آغا معاف کی لگا پا حدیث شریف کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چپا آخرت کے چ انسان دا خپل آغا جون تا آغا زندگی تا اگوری چاغا دا مرض متعلق وی نو دا انسان نسو کی چ زما دا جون ٹول پا مرض کی آغا تیر شوے وی او زما جون دا دنیا چکم دے دا آغی یو ساحا نوے تیر خپل دا بندہ دا درج دنیا کے آغا باندے مرض درد اگر راولی لکھ اللہ علم یو حدیث دے آغا مرض ہو آغی پیغمبر سلام تا ہوئی چھے زا یا دا مرض دے دے می زا پا گنک ناری نو مخ کی زا بے پردی شما تا دے اللہ تبارک و تعالی نا سوالو کا چھے اللہ تبارک و تعالی زما دا غا مرض اگا خکی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے وحی رالا چھے دا زنانا چھے دا دے دے پا آخرت کے دا سی مقام دا سی مرتبہ دا چه دا اخپل دا عمل پا ذریعی سرا آغا مقام دا دا مرض لپار دی رازی چه دا تکلیفات دا برداشت کی نو دی تکلیفات و برداشت کولو بانی با دا آغا مقام و آغا مرتبی تا آغا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانه را او اختلا او آغی تا دا واقعا بیان کرلا نو آغی وی چه ایدی اللہ رسولا زما دا آخرت آغا مقام آغا مرتبہ آغا پکار دا او دا ماننی چی وی دی نگران اور دن کو دین دا معلومی گی چی مرفات اللہ تبارک و تعالی راولی دی دا انسان دا مقام او دا مرتبی دا او چطول دا پارا او دی سخ دا انسان گناونا اغا دا انسان نا ختمی گی دا دا گناونا دا پارا یو کفارا دا نو دی وجنا اللہ تبارک و تعالی دا انسان دا بدن سرا مرض دا ضرور اغا شامل کر لے چی پا دنیا کے با انسان تا مرض خامخا پا انسان مندی لگی لکه انبیاء کرام پا غمندیم بیماریانی لگی دلی گورا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته ورکړي کارازی او سیرپ کپ شپ پیو سره ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر

چھے دا ٹول عمر گناہونا میں پریماب شی رب ادا سے او سجدہ میں پا نصیب کرے. آمین سم آمین. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. مینا والو غگ دا دا بنگ ریڈیو اٹک تے ماتا ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دخکولا خبریں ور سر خک دامن دے دامن بٹگرام دے ور سر دامن خلکو پخیر آلے دامن ریڈیو مینوال پخیر آلے سڑی بشی ایتا سسنگے خی کنا اللہ میں سمکھا اللہ دے ربانے دمیگی سر املی دلی اگر شان میگی خیری نا کچھ چکو لگے سڑے سمتاؤں کی نو دمیگی سر امرا غم دم پتا سنا رازی اللہ نا سے دعا برتا جی قر نکم نہیں کرے چتنیا بے بے بم دتا نہیں کرے نو سوابی والو تا سبانے خدای پاک دمیگی سر خوزا گٹتے نمیگی دا خپن دے عمر غم نم پتا سو بانے نراز سر زمازا کہ دلتا زو سی کم نچے زم دا سرم منگم در سر خیو کرا اٹک والا تاسو دے تا سو بانے نے بیخی اڑ غم نراز سید ابھی ہم اٹک میں بیٹھے ہیں بٹ اٹک والو تا زمونگ آواز اور دا اٹک چینل لے کچھ تو خیال رکھا کرے نا بھائی اول جناب اٹکی جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر ٹیکنیکل انچارج صاحب تھینک یو سو مچ مہربانی جی آپ ہماری آواز ان لوگوں کو پہنچا رہے بھائی جو انتظار کرتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں جانے والے بھائی تو تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی تاج رحمان صاحب کا بھی شکریہ تاج رحمان سے پخیر آ گیا اللہ نے پدویم زلبان ارمان برابر کا چتا زمنگ دے بٹگرام خلکو اگر سبھی خلکو تھا اگر درد دل خلکو تھا اگر انتظار کو ان کو خلکو تھا زمنگ آواز رسو اور سوابی والو تھا سنگے تاسو کو ایمو خپالی ہے تو کو ایمو تعلیم ارگری ہے تاسو کو بکے تازہ کو سیلاب روڑی ہے زی سیلاب دا پیخور دا سوابے تا روڑے مو نکلے میں بٹاگرام تے یوزی را سیلاب و کلے میں اٹک تے یوزی خبار حال دیرے زیادہ منہ نکو وال جناب دا اصل کے دا بارہ ربیع الاول چکم اسلامک ٹرانسمیشن مختلف چینل زمان روان دی داغی مناسب سرا مطلب دا سی چے لکه څنګه چې اوس مطلب دا دی اوس یو اسلامي پروګرام روان دی اوس پکې راشم چې گانې مانی پکې پلے کوم او ډنګ ورکم نو بیا بد لګي به انسان مانی مونږ به دومره فارمیلیټیز چې کوم دی هغه برابر وو مطلب دا دی چې کوم سیزونه روان دي ګر او که زه تاسو اوس اسلامي پروګرام شروع کوم نو ما سره علم نشته اوس پر باندې بل ها خلک لکه تنقیدو کې چې مبارک شاه داسې نه ده خصوص دا بار ربیع الاول حوالے سر پروگرام شروع کم نو دا دینا مخ کے چکم مفتی صاحب ناست ہوئی یا زمانہ پاس چکم آغا علم والا خلق راضی ناقی بو چې مبارک شاہ غلط خبر پدا اکڑا چې نن روز باندې روزه نیول پکار دی ناغا پا ما باندې تنقید کئی چې مبارک شاہ تا تا چا ویلی چې پدی روز باندې با روزه نی سی او که زه تاسو ته ووایم چې پدی روز باندې با روزه نی سی د پیر په ورځ با روزه نی سی نو بیا به مرا باندې تنقید کئی چې مبارک شاہ تاسره دلیل دی تاسره سچ دی تا کم حدیث کی کتل دی کا تا کم زکی اور دلی دی دک چان دی اور دلی دی تو ولدا خبر کی نو د علم کمی دی نو مونږ خلا حصم نیو ما کتل دو مبتیان صاحبان ما وره دل یو وی چې پدې روز باندې بروجنی سی او دا عید میلاد النبی مطلب دا پدې روز باندې چې کم دی تاسو میلاد کولی شئ اختر مناولی شئ او ابل وی چې نه پدې روز باندې با اختر نشئ مناولی
پدی روز با ایو وتی چې پدی روز بروجه نیسی نابل ابل ابل مفتی سیبو چې نه پدی روز بروجه نه نیسی د پیر پر روز بروجه نیسی زهیدا نو د دوانو جهان سردار چې کوم دی پیر پر روز باندې پیدا شوه دی نو دا سیده چې د پیر پر روز روجه پکار ده او سو کو چې نه پدی روز باندې روجه پکار ده نو دو مفتیان صاحبان ما وریدل خلاله د بمون باندې غیبانه رحم کی اللہ دی زمونگ مولیان صاحبان مبتیان صاحبان لسم دیر زیاد علم ورکی سر دی مونگ لمنی و سر توفیق رائی کی چی مونگ تا پتو لگی چی سوک ٹک تیو سوک غلط نو دا سیده چی اللہ دی پا مونگ بانی طولو بانی رحمو کی او مونگ خوپا دی خوشحالو چی مونگ مسلمانانیو مونگ خوپا دی بیا خوشحالو چی دا نبی علیہ السلام چکم دے امتیانیو او دا کلمے دلان دے جون تیرو داغی پا طریقو بانے جون تیرو داغی دا طریقو دلان دے جون تیرو نو دا سمونگا پا دنیا کی مونگا پوچھا تو سترگو بارے گرزو چے چے مونگا مسلمانانیو ٹک دا پانے انسو چے سنت طریقے دی صحیح ده نو ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم کو واقعات په دې روز باندې بیان کوم رو بیا ما سره ما هو تاسو علم را سره کم دی او تاسو به چې نور خبره تاسو کوم سونه وي خو مفتیان صاحبان مې بیا نه پری دی چې دا کم مفتی سیر دی بہرحال نور تاسو خی ٹھیک ٹھاک مې جګب شپ په لګو تاسو سره بدوا سلام کو تاسو حال احوال بم واخلو تاسو ته پته شته کم انسان چې د بل انسان لکه بد نه غواړي دام سنت طریقه شوه ځکه چې دا دی یریږي چې ګناه کې براشم الله به ناراضه شي چې کله مونږ ګناه کوو خو الله ناراضه دی کنه ګناه څه ته وایي ګناه هغه وایي چې زمونږ الله او نبی چې کوم دی هغه نه مني هغې ته مطلب دا دی تاسو ته ویلي دي چې دا مه کوئ او هغه بیا مونږ هم کوو نو دوی ته بیا ګناه ویلی شي نو په دې نیت پر راځو ګوره تاسو پته شته دا پنیت باندې ډیپینډ کوي مونږ مستو درېږو کنه زره ته یو دوه درې خبرې کوم تاسو به ډېر زیات علم حاصل شي مطلب دا تاسو به ذهن کلیئر شي مونږ مونږ کوو کنه ډېر خلک مونږونه کوي کنه یو نیم کس زمونږ یو ملګری ناغه ز مطلب مولانا صاحب سره ناست تمراغه مولانا صاحب عزت یو خبره کوم وتی سو وی زو مې چې بس تاسو لکه زمونږ کو مونږ یو نه کزا کوم خو زه مونځ کې چې کوم دی ما ته سوچونه راځي نه زه بس چې مطلب دا دی مونځ کې ټول سوچونه کوم نه زه به دا مونځ به زه نو هغه ورته وویل چې ګوره ته مونځ کې په دې نیت باندې کې چې زه له خپلو لاسونه مطمئنه شي لکه مطلب چې خپل لاسونه مې ټیک وینځل استنجا مې صحیح طریقې سره وکړه چاردام مې صحیح طریقې سره وکړو ځا کپڑې ته مطمئنه چې او دا پاکې دي خیره نه دي خو پاکې دي پلیتې نه دي ٹھیک شو او ته د دې د پاره ودرې دی کستا ته چې کله غنیت تړي او ستا د غنیت او ته د دې د پاره درې کې چې پنځه وخته الله ته سجده کوم او پنځه وخته مونږ چې کوم نه دا په مونږ باندې فرض دی او ته دا کې درې کې کې سوچ راغی دا اس خبره نشته خدا ډیپند کوي بیا ستا په نیت چې آیا تر سوچ د پاره مونږ ته درېږي آیا ته په کې د دکان حساب کې نه د دغې نیت باندې درې کنه ته الله ته درېږي ٹھیک شو ستا صرف دا نیت دی جزا اللہ تو درے گم زمانیت دا دیر پارے جزا اللہ تا حضیری کوم او اللہ تا سجدہ لگوم او فرض ادا کوم نو دا لکہ مندب رٹول نغٹ خبر ادا دا کتا تا پاکی سوچ راشی نو دا اس خبر نشتا خو لکہ تا دا ساتی جزا سوچ دا ذہن بانی دا ساتی کل کرتا اس تا خبر کوم گا نا مونگ لذہن صفا پکار دے مونگ لکی دی چی زمونگ خبری ٹکنی زمونگ الفاظ ٹکی ٹکنی خو چی زمونگ ذہن کلیری چی مونگ اللہ تو ادری کو پینزا وقت منز او تا دیر پارا ادری کی چی مڑا بس پدی کو صرف سکون دے سکون دا پارا منز کو تا دا تا پانے پرس دے تب اللہ تو ادری گی پدی نیت پا ادری گی چی زمان کپڑیم صفا دی زمان بدنم صفا دی ما غسل کرے دے او ما کپڑیم

ول چې نام نن ما میسجونه پاتې کیږي کال باخله مخو میسجونه لومبي یو شیبه پکې کوم کنه شیبه پکې کوم چې کوم میسجونه راغلي دي اسنه چې خفشي جو مبارک شه مونږ ته غوډې غټ سړې تا ته مونږ میسجونه کو اته زمونږ میسجونه نه شاملې بټګرام مالو تاسو خپکه کېګم بټګرام مالو محسن بای لور شي وته نو ټینشن مبارک شه چې هغه سره ټول پروډکټ ملاوي او کې جی سلامونه څنګه ایم ایمان فرام مرغوز ټول جنکو ته سلام ماته قدم په قدم یاد دا سونګ راته پلی کړه مړې مړې مړې سلام بو تنهایم د چنګلینا وزار لو یا خز شیخا سما لو یا خز شی اللہ در مانو نو رجوا سلام فرام سوابی پرام فوجی شیراز خان دا سنگ چل لیا لکلی دی کنا سوابی پرام فوجی اور گتھ شیراز السلام علیکم خلق اول سلامو کی دا سے خلق نے لکھی میسج خا گلے گلے اوکے ڈیرے زیادہ مننا وہی آئی ایم سید احتشام بادشاہ بنیر نا وہی چھ پغمونو دمر گرانی تمام اشپرا سرا ویخات ویخات تر وہ مباس ٹول لسر تا سلامون ڈیرے زیادہ مننا شکریہ او چھ اظہار ہاشمی اما اے تا تمی اے تمی لیدل پخندا تاثر بل سوکو یقین میں نہ رات لو بیگا تاثر بل سوکو بولو پلیز اے منو دا سونگ پلے کا مڑے دا خو اظہار تا سو پی جنے یار دا سو دا بار ریویول لگا نہیں مانی نشتا اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک با خان میرا الہام ہے السلام علیکم آروش اٹک سے شونائی صدی رجاتے بننا مبارک شاہ السلام علیکم محمد حسن گجر فرام منڈی بہاودین نو ٹینشن زندہ باد اولا دمر لرزینا ہائے سر سنگے تاسو لادلی ام دشوی اڈینا لادلی پا خیر آلی سنگے تاسو خی ٹک ٹاکے سلام سنگے مامو لسنر دپارا کراتی چھ مرازا سوک میں قدمونا کلوی چی چرت تلے دے گل رینا مننا السلام علیکم امشا بھائی شو گڈ دا گل بی بی سر مات گھرانی سلامونا سپین خان سنگے آر جے سپوک میں کرار افریدی فرام ملکن سم رات گران یہ سپن خان ولا بس آر جے سپوک میں کرار اے منگلم دیر زیاد گرون یہ خا سلام سر سنگے شو سمخ کلی دا شیرا تو آئے سونی تا سلام شہزادی دا چوٹا لاہور شہزادی سنگے خی ٹک ٹاکے ملگر دی سنگر سلام مامو سنگے پلیز میسج پورو گورا مامو پٹاخے تو آئے چھ دا موبائل سنگ چلو شو احتجاج بکول واڑی موبائل پسے اسما وفا فرام زوابی او کنے یارا او کنے یار دوی منگتا درو بلی پٹاخے سی صاحب دیا پٹاخوی چھ زلہ دو دریم کلاس کی سبق ہوئے ماں مجھے بیا میٹرک کو کما بیا اور پسے ایم اے کما اور بیا باہر لال سے ڈیر پیسے کٹما بیا میں

0: خیر نوسیله به می راوړې ځا نوسیله به بیا موبایل لور ټول چې کوم ته سلام سوریا وفای اوکی چې ډیره زیاته منه ټایم را سره ډیر کم پاتې ریزر زر میسیجونه شامل خپکی ګرانه مخه سلام شاجی په خیر راغلی आवाज مو سم خراب دی شور ډیر خبرو مو پلیز نور هم خراب شو ټول سیسټر سلام عائشہ علی دا ولی आवाज خو دلته کلیر دی دبنګوالو تاسو لیک پاور وګورې کنه میل پلیز کنه یار تاسو خو بلا خلق پته وي دبنګوالو تاسو لیک شانته आवाज څه کې سلام بای تاسو څنګه انټری ډیر خوله وا آل سیسٹر سلام سویٹی خٹک فرام نظام پور اوکے السلام علیکم گڈ مارننگ مامو کیسے ہو آپ اردو پوئٹری او آیا مامو منت منت خیر دو بو ایم بل پروگرام سلام چاچو سنگے پٹاخا موبائل روڑی آئی ایم سمیرا پٹان فرام بٹاگرام پٹاخے پٹاخے سنگے چلے پستر گم نے کی ملامت ام کے السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام سم ڈیر خروان دے کشمالا کشمالی بخیر آئے شاہ بھائی سنگے مروا منزلفات السلام میمونا دا بنیر دا میمونا لال وینا سلام آئی سنگے نادیا گل جگنات سم کول نو ٹینشن دی گرا السلام علیکم کال اٹین کے کنا سپگمے یم او قرار یم تکالو کا منگا اٹین کو شابا السلام علیکم اظہار بھائی یما زنت بخپل بھائی وے بھائی سو سوری او مائی گاڈ بل باسی ساغل السلام علیکم سر آج آپ نے جو بات کی ہے قسم سے بہت ہی اچھی باتیں کی آپ نے منگا خوڑی رکھے خبر کو خو سب کا عمل کے نشتا ٹھیک دا گرا ٹھیک دا گرج مسر پلان بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگا لکھے جی
0: خدیر اللہ کرم دے سوک دکم سینا
1: خبر کو مجی
0: اللہ دے خوبون نصیب کرے سیب شاہ سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: خیر خیریت او پچینلے کے پروگرام اور ڈیر مزیدار ڈیر مزیدار
0: ہاں چنگلے کی آواز صفا رہ جی
1: ہاں
0: نصیب شاہ دبا خبر میں ہو رہے تھے
1: خبر میں ہو رہے تھے خبر تو لکار خبر ہی بھائی لکار خبر ہی ادا پروڈکٹ بارہ کی دی کاغذ نصیحت بارہ کی دی لکتا چکم تبلیغ کے لئے نتی یقین کا زوام طالب اپنے خدا پاک دنے کو اجر درتی دا تبلیغ پہ
0: نصیب شاہ ستاسو ذہن خپل دی او زه خویم چې داسې خلک پیدا شي چې هغه ما ووري هغه ما ماته کینی زما په خبر به سره پوه شي زما کریم دی بیخی نه اخلي زما پروډکټ دی بیخی نه اخلي خو چې صرف هغه زما په خبر عمل وکړي بس ستا په خدای یقین کېږي ستا لکه
1: چې کوم دې مطلب دا د دوو چینلو نه پروګرامونه اورم خو لکه چې کوم دې مطلب دا د ډېر ښکلي پروګرام او ډېر ښکلي خبر ہے میرا خلے خیر دے چکم دینو او بل منگا ورما خوشپور ما خو نہ پی جان دو
0: جا خبر ہے پدی پر ما پروگرام نے بلا کی
1: مطلب
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر سیات میں نے خوب شکریہ ادا کو اوکے جی بس کله کله د انسان مجبوری مشي کنه په دې وجه باندې په خوا مونږ وی کنه کما دا کارونه کما له نوم بدل کې 0311 7 20 57 26 اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرا نام بدل دینا ٹھیک ہے نا 0311 7 20 57 26 کال بگور جمنگ سر پلان میں کم دے کال کم دے خل کوئی کال نہ ملا بھی گئے گور بچمنگ سر پلان میں سوک دے کم زین دی سوال قوار السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوکر کم زیرہ آر ہیس
2: پنیا کارا سلام ملکن
0: دا سنگا آر جی دا پاپ تک یہ پروگرام ہونے کے
2: بس ٹائم نہیں ملا رہے کسی کا لکھو
0: نہ دا سی آر جی لمگا پروگرام نہ ورکا اچھی بیا وزا غصر ٹیم نہیں آر جی خدا مطلب دیو پٹے دا وہ پٹیم ٹیم رازی خپل دل تک کیو شیٹ پا جوڑی بیا بر ٹاپک مونسر ڈسکس کئی بیا باغانی ارکی نہ دا سی آر جی خمونگا نسا تو نا
2: انشاءاللہ
0: سیزن تا موبائل اخلم بیا وزن تکال کو ہاں زیری بلک لگے مطلب دا دے پروگرام بکے ہاں ملگری پیداشی چی نیم پروگرام راسر آگا کئی یو نیم زکو
2: بالکل دیم کرا انشاءاللہ او بلی دا خبر چی ما شاء اللہ دیر زیر تخولی زبردستی خبری موکری او دیر زبردستی خبری کز ما سر دا چی تالفاز چی جیس تا سو شکریہ دا تما او اللہ ری دا تا دیر زیر جوان او خوشانی در کسی دم رخولی خبری زمین دا پارا راوڑی تا سو کبرا را پرا دکس وانی دم رخ خبری لکوی لکن نور مونکی چی کم رخولی خبری خبری کوئی نو خودی مراد تل خوشان او عباد لرا
0: یا امین امین تو چی کل بودے شی سمی لیر ته چې کله سم بوډی شي اکټ کې ناستې که نه ډنګورې د سړی تش دغه به کې رشته نیمه به خیرې کې او ډېرې به دعاګانې کې
2: زه به دعاګانې کوم زه به تاته خیری الله دې نه کړي چې زه تاته خیری وکړم وایي هغه سترګې دې له درده په امان وي هغه سترګې دې له درده په امان وي همیشه دې کتلې پر قرآن وي
0: حد دی جی حد دی
2: او زما سری زما کزن ناس تر ادن قرار اغا هم در تسلامو یا کئی او زما باقی هم در تسلامو یا کئی
0: بابی ترم سلام وایا او دغه کزن ترم وعلیکم السلام خو مزیدار خدک کټوی په خکی او سکار روزګارم کوي خسر پرې دې ته مکی صحیح صحیح دې
2: زیاته مننه او سری او پاتا او پټاکی تا او بلبلی تا عائشہ تا او ټول جنې کې اند نړۍ دې سلامونه
0: او کې آل دې او کې جی الله پامان دې زیاته مننه کوي السلام علیکم السلام علیکم سو کر کم زینا تنہا امان خسنگ ایتا سو خی
3: آج بھائی حج دس خی
0: خیر دے اللہ کرے پڑھوں بھی زل نکال کرے
3: آج بھائی پڑھوں بھی زل نکال کرے
0: وہی زار اور سوک سوک اور پروگرام
3: جی بھائی واخر اور ہی زور
0: خواہ مور خطا نہ ہو سکی نیک
3: بھائی اللہ پاکر ہو رہی
0: اللہ دیو بخی نور رتا سکنا گو سکی خجی خا خا دیر زیادت منہ نکو تا پڑھوں بی زرکالو کو زمان خبری دی خوخی آج
3: بای ساتھ ہوں پروگرامو نا من کرو رو
0: خا
3: نائیٹی پور کے مورے لگزر دا مورو
0: نا نو پر ایڈیو بانے کل کل جگڑا کوئے
3: نیدی بای جگڑا کمی کل
0: خزا سیدہ اٹیم راز را ختم شو بیا بکالو کے خا
3: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ بس ماں خدا

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی توا چوا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پټی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میده جوړاله او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلینګ راته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کب شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے
1: مانو جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لکاغ مرضونا کم چپٹتی دا دٹھو مرضونا

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلې سدي
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر

0: او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چایو په ځای نور بې خونده چیره په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن. جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: نصیب شوی دی ماته انسانیت نصیب شوی دی ز الله رب عزت تی فتنو فسادونو نه ساتلم ز الله رب عزت تی بيدینای نه ساتلم نو دی انسان دی خلینا با اختیار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او سا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صفات حمیدہ او دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق حسنہ تذکری چی دی انسان دی جبنا بی اختیار روانش دغه دی وجنا دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چی کوم زندگی دا منګه دا غواړو چی اغه منی منګه تفصیل وکو او یو سورہ جی منګه تفصیلی په دی منی پروګرامونه هم وکو ګران اوریدونکو منګه یو کال طرف ته ګورو چی په لاین منی منګه سره سوکته او بیا خپل پروګرام مخې ته بیو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام
1: جی خبر جی خور سواد راجی تاسل خبر اوکے جی ہلو جی زمنگا آواز چلے
0: تاسو منتظر صفر 309-711-8899 ٹیلیفون کولے شئی 85-83 تاسو منتظر میسج رالی گلے شئی ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام دا زمنگا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تپوس مونگنا کولے شئی جی پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹاگرام ماندے او ریجی او دا پروگرام تاسو زمنگا فیس بک پیج امن ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام باندې هم لای او ری دی کمنٹ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوسمونه کولای شئ. خبره کوله مونږه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت پاک متعلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بچپن متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچپن او وړی کواله چي دي هغه الله رب العزت ډیر عجیبه طریقې سره تیر شوی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل پارب کیو مشہور واقعہ دا عام الفیل ورتویلی کی گی ابرہا دا حبشی بادشاہ اغا دا ارادہ اکڑلا چی زخ خانہ کعبہ مسمار کما خانہ کعبہ ختم کما او زمنگا چی کما بتخانی دی اغی تا عزت او احترام ملاو شی اغی دی پارا غراغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغا پا اغا وقت کی موجود او اگد تفصیلات تی اللہ رب العزت بسور قریش کی دری تذکرہ کردہ لی ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف او دقشانی فجعلهم کعصف مأکول. دا تمام واقعات چکم دی اللہ رب العزت د سورہ قریش په تناظر کې سجه کې تفصیلا او سجه کې اجمالا سجه کې بالواسطه او سجه کې بلاواسطه دا ذکر کړ دي. نو په کوم کال باندې چې دی ابرهه لخکر تبا شوی و دی ابرهه لخکر نیست و نابود شوی و په اقا کال باندې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت بس هغه شوی دی او په اقا کال باندې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش دا چونکه دینه مخ کیو مبارک عمل چې د خانقابی دشمن یو کس اغه الله رب العزت نیست و نابود کو نو د اغه نه یو د مرستو الله رب العزت تی روایت مطابق یا د میاش نو اخره تر دو میاشتو پورې د قمره وخت منس کی شوی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت با سعادت اغه شوی دی او د ولادت نه مخ کی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اغا وفات شوی دی او ولادت چی دی غدی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی ربیع الاول په میاشت کې شوی دی دا کوم میاشت چی دا او دی روایت مطابق سبانه چې کوم مرض دا پاغي کې دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ولادت با سعادت اغا شوی دی. دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام پلار چیو جناب عبداللہ صاحب اغا پن دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سرازی مخکی سمیاشتی مخکی وفات شوی دی. قرآن کریم دی غی منظر کشی کردہ علم یجد کا یتیما فآوا اے نبی تو یتیم نوی چی منگا تالا ٹھکانا راکڑا منگا تالا زیر راک عموما دنیا کې د

ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام پروگرام دے زما دین او دنیا پروگرام تاسو دی یمینا تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام بندی اوری دی یا خور مگتا میسج کردی وی اسلام علیکم مفتی صاحب دا تپوس کو مکنا ما سرا دو تولی سونا دا اغی سرا زکور کی د پاپړو وړکې شان دکان کوم پدی سونی خو په ما زکات راځي د دکان په وجه کنه که دا دکان

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی.
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډی کوي. د دې اوپیډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پسٹریانی او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون نو.
5: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
6: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
6: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
7: حلکہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
8: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تمہاتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
8: انکل جی
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا حغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی وکی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی نینوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
10: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
11: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
10: مسلی بنی وی چے بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
11: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چے راوڑم
10: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
11: نو سبس کے ہلی سدی
12: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
13: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہر کور او پہر ہوٹل کے استعمالی گی
10: نیمنی

0: نی منی دو سو زل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي په پلالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
1: دا زل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
2: دا به تا ته په بټګرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نه هم اخستلی شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولی شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وي الته بیا بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګ کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص تو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج ہو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یواز پر پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ ہیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: یونیم سره کباب
6: راشلګه
5: 300 کباب راشلګه 200 واچو نیمون ورته کې 2-3 دانه واچو شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب وړم
7: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
7: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی رات بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
9: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نفس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آس ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے بٹاگرام در 370-45 بل نمبر دے 0311-8878
10: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
11: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
10: آغا سو
11: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز

0: 11 84 33 878।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

0: بالکل خو گپ شپ لگو پروگرام کې اساس میسج خال هم چې پروگرام برخه جوړو فدی ودون پروگرام چې دغه خلې کیږي نو تاسو ډیر شي خال زمر روان دي مز زمر روان دي نول بد شي کارو کوچی دي خال طرف ته زمونه چې سوق یاد وی او سب ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان سوق د چرتنه جی هو تاسو لوک سلو راځي سو خبر کوي برتون ہے نا اور پروگرام کے ہر کلے پخیر والے استڑی میں شو آئے ڈھیر من انور پروگرام کے اخبل دبر خیسا وینا سے نصیحت سے خبر مر ڈھیر خبر دیا رہا جستا پزڑ سے بسا ہوا نن پروگرام اسلامک دی گنانو تو سلام و سلام د دنیا ته در ورځ دا نو په دې ورځ یو پروگرام لګی اسلامي ساتو ډیر مننه ډیر مننه پروگرام ته درته یو جهان مننه خوشاله اوسه
1: ختم رسول ہے مقدوم مرابی ہے وہی
0: پانی کل ہے اساس مې طرف ته زوې سحر بھائی السلام علیکم څنګه یې ما ډیر انتظار وکړ ستا پروگرام ته او آل سسٹر د سلام آی ایم مالش په شتر پلین اوس پر علیش بابا خیر ہے خطا انتظار کرے نو دول دول دول لگ دا دلس روپے والا خا ولی تو پا کو دلس روپے تا انتظار کرو نو دلس روپے دا والا خا سیوا گو کنا چی اصل کی اپ ڈالے ور کول سارا یو بل د جگون دین اپ جون کے سور کول لا مطلب ز د چالا تو فور کم د چانا تو پ انسانان چوب ل توفی ور کی یو بل ڈالے ور کی د انسانانو مینا زیاتی کی د انسانانو زړه یو بل تنیز دی کیگی نو بیا ک ڈالے کم وی ک زیاتی ک تور د بدغ نظر منی سو ګوري کنا چی مطلب لس روپے شل روپے زر یو شی د زر وی د پینزو وی د لس وی د دیر شوی کنا نو تک ور د بدغ نظر ګوري چی

سلام بھائی څنګه یو سمزيري بھائی ما خو د سحر نه ډیر انتظار کوچی نن د منګل ورځ ده او زما د وی پروگرام دی یو خو تاسو په پروگرام کې لګ لیټ شو نو زه خو ډیر خفه شوم ما وی بھائی جوړې نن پروگرام له ناراضي اسی می انتظار وکړو خو بیا تاسو را لې پروگرام ته چې تاسو आवाज می اوریدو نو سم خوشاله شوم فت خان اتر علی تو خودل تر و دی ڈیرا من الفت خوراک پروگرام کی گجنو بھائی تا خو زما قرض دار تھا تو یاد دی گنا زما غزل بالکل غزل رہتے یاد دے خون چون کتاب پروگرام ہو رہی تھی اسلامی اسلامی چکم دین وغا بیک گراؤنڈ دے گنا خیر دے ہفتہ انتظار ہوگی خا ڈیرا مننا پروگرام کی استاد میسج الفت خوراک ڈیرا مننا السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو وعلیکم ادا سے مگر گانا جی خیال ہو کہ خبر ہی کوئی کہنا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو قربان سو کو چر دنا ہیلو بٹکاؤں پہ خیر رالائی بچے دھپڑا گرام یاد گزاریم ڈیرا لویا خبر ہوگا یو جہان منہ دا کال کھولو پا خیر بڑا جس ذات کا پا خیر بدرنگا دا تورغی کسنگا او آواز دے خیستہ دے خان تا خودی شیر ہوئی بدرنگا او تور غری کا سنگا شیر شو لگا مراد گوڑا مو وطن چی پا تور غری آدی گی پرنگ بوی پسڑا سوک تور نی چاو پرنگ لگ شان بیکار ہے خواہ پسڑا مانا بلکل صفائی دیر مانا مبین السلام علیکم خان نات خوستا تو منگ شامل کے گانا بیا تا بس کرو جی پروگرام کی تا استاد نات لے گو بس کوشش کو صحیح تھا گانا کال روان دیوں دا شریکو ساسو دا گفتن شریک صحیح دا جی صحیح دا جی میرا وانی خواہ پروگرام کی دکھائی لکھو لو جہاں صحیح لو جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈیرا مانا پروگرام کی دکھائی لکھو السلام علیکم بخیر علی مامو سنگ ہے تو بالکل خی مت سنگ ہے خی السلام علیکم جی سو کو چڑھ دینا خالد خا بس یار ٹھیک نہیں میں یار تو خی کا نا خدا ریڈیو دل کو لے اپن کا کہیں چلا آواز درد ٹھیک راجی ہاں اس دی بن کے لبن نہ دی مڑ آواز زما ڈبلی کی گنا چدا زما غرو نہ زما روخ تو ویل سو غاڑی زما آواز ما تہ بیر تر استنی گوری نہ زما آواز ما تر استنی گی کنا قربان اس دی بن کو ہاں ہاں نو تسنگ ہے عمر دی سو دے بارہ تیرہ کالا ہاں سو سبق اسکول وائی بس کڑی دیدی

0: السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جی قربان سو کو چرتنا
1: خان خیل خبر کوم پنکرینا
0: خان خیل سے پروگرام کی ہر کلے پخیر علی استڑی مشی
1: مننه مننه یا ساس یو میرا من دیر خوله دیر تاسو پروگرام دیر خروان دی
0: ډیر مننه لالا جی تاسو غونډه مشران چې پروگرام ته راشي کنه او موږ سره خبرو کې یقینو کې لګم داسې لیش لیش غټ شو لګه یاره مشران زموږ غوري لګه زموږ غوم لګه او داسې بګی سټیج زموږ مشران هم وری خو خین دا زموږ د پاره ډیر سدي
1: نام دا څه کار نه کوي دا څه خبره کوي دا چې دا ولته دی نه مور ته نه ولې نه درت وحلی لکه دین بارا کې اسلام بارا کې نبی له سلام ته بارا کې
0: تاسو څه خیال دی لالاجی څه د اوس راځونه بس نرم شي کنه
1: جی
0: څه تاسو خیال لګی خبرو سره بده دونه لګ نرم شي لکه جون ته می طرف ته پراشي کنه
1: جی دا شي کنه دا کنه راځي دا خو د دې خلکو ډیر غټه بدبختي دی خبرې دا چې دي کنه دا زموږ ته کوی شي او دې نه می عمل کې موږ یو مچ کامیابی دا کنه
0: و زه ډیر هغه خبر اړه خسته خبر وګړه
1: جی دا چې دا وایي کې مانه عمل کې کنه دا کامیابی دا ته کا کېدا ګور دا سمون ته نو که تیار نه شو دا څه خوږه خبرې ستاسو نه وایو دا څنګه باندې دا خو عمل کولو ضرورت دی
0: بالکل کنا شیر اور خبر خود کمالی کنا بھی ہو بلا بلا فلسفہ پرتوی بالکل بالکل تاسو دا څه خبر پروګرام کې موږ د سنسیاتو کې لالاجی لالاجی چې زموږ د پاره د کار جی
1: پروګرام دې رغور تر واورې د الحمدلله دې خیر مو ته خوږی هدا ان شاء الله ټول من اول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام خان خیل لالاجی موږ سره د پانسیر نه خوږه خبره وکړه ډیر زیات مننه کوم خان السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو چرتا نا خان زیب پیراڑا نا بخیر علی من خو یار بس کتا سو دعا دا زنگ پہ سر دینو دگا پیراڑا خوڑی کھلے موسم دے گئے نن سبا سرڈ بکل ری بھائی سرڈو تو سور جی پاتی دی ستاسو سرڈ شتا کنا سرڈ ری بھائی واخو سرڈ لو چلو کوئی گتی با پریکڑی لار تا دیوائی چی لو گری واچو سرڈ پی جانے کنا وری بچی
2: کم آواخو جی
0: مانا سرڈ نا پی جانے یارا آو واخو ہاں ری بھائی بتا سوتا سوچتا وہ تختے بھی

السلام علیکم سہر بھائی، ہاؤ آر یو؟ ویلکم ٹو دا شو. ماشاء اللہ نن خو پروگرام سم خیستہ دیا ایم فیزا فیزا رستہ بیان خیستہ دی گل شیخا وست گل شی هغه زموږ استاد وګنا لادیو په خپله دنیا نه تللی نو بس مونږه سکول ته داخل شو کنه ولی مرګر و سره د غوښ شاته رسې ګلې خو دی نو بس چیرته و زموږه میره چې زلی اوروي بس ریکارډ شي ما زو ګنا غوي چې زل په دې سمبل دی په سمبل ګلونه سره لګ دی ته په خپل ګلې پور بل ګلونه سره لګ دی نو ته گل شی خا پیدا خو راکل وی شي پروګرام ته پراته ګیو جهان مننه نور دی ډیر سره لګلی شاعری دی لګلی وغیرہ خدا سي چل چې پروګرام کې وخت کم نه رو بخنی سره ښا پروگرام تے تراتا گیا ہو جہان مننا.

0: حضرت کې
1: بھائی تاسو فیسبوک آئی ڈی او ٹک ٹاک آئی ڈی پسند منی دا بھائی زتا سوئی دل وا منګه سلای وین
0: کوزیا جس کے
1: زنګ لګتیا د ریډیو دلاري دا حق دلا ریډیو ځان له دنیا د ډیر لوی دنیا دا د مینې محبت درشت دارای د خوږی خبرې او ډیر سپګی دی ګنا زنګ لګتیا هم دا غزه پکار دا ها ڈیر امان خورا کے پروگرام تر میسج السلام علیکم بھائی سنگ بشیر تو خی

وی تاسو لبه راکړی خو تاسو مونږ ته نه وی. زه میرا میرا نبی میرا نبی ہے وسې ویلی پورا پیونه راځي نو بهر حال پروگرام کی طرح تک یو جهان مننه میرا نبی ہے آج سہارا تھا تو سٹول شامل کیا پورا کتاب ترا لے گا لیکن پورا گھنٹے لگی جی یہ پروگرام خود ہی لگی جس میں کتاب پڑھا ہوا نور میسج میں کہا پروگرام کے اثر وقت بھی ختم دے نو دو الفت خورا گئے تھے بلی امل گری جگہ دے گختہ نکڑی و دنات نو دس قصہ تھا کہنا استاذ کالا میسج میں تصریف مصروف کرو جی بس غم شریک نشو بخنا بس تاسو نغواړم مخفنه شیخه بل پروگرام کې مزمو کوله بس خلاص نه تا کنه زمو کوله ډیرو مرده بس بیا به تاسو پرمایشنه پوره کو بیا به ولا تاسو خپل غلی پروګرامونه خپل غلی خبرې ورته سره کو مس مس پروګرامونه وکاو ډیر امینه ودی بل سر شریکو او جون بگو جون تم نزدیکی کوشش بگو جرا پروگرامات د لارې جگم دې تاسو خو وګي خوګي خبرې کو پدغه معاشره کې چا پر چل کې جنده خپل د برخه جگم دین او خه خې وناګانی وکو خپل د جبې د لارې جگم دې وګه چا پر چل کې جگم دین او یو مثبت سوچ او مثبت خبره خوره کو نو سمره هم ملګرو چې دا شو خو دا خو له خونه سمره هم ورونو خويند سمره هم چا میسج وکړو چا کال وکړو نوغه په پروگرام کې یو جهان مننه چا میسج نه شریک شوی یا جگم دې چا فرمایش نه پوره شوی نه غو بیا هم بخنه وړه مړه هم انسان د خیال سے دکان یار خفن ہے او کہیں دازو خفش ہے بیا جگہ دے نمو خوف نہ رس جس سے دولس غم دیو سخ پلی بلا سڑی دماغ خپل شیرو خا اختر منیر سے بیورا سد دولس غم دیو سخ پلی بلا سڑی دی سد احساس بیماران سد چا کتو خڑو نو زو دین انسانان یار خیال ساتو بس مو دغو دڑو خیال ساتو نو تا زنگ په خبر ونی ما تو گڑو انسان دے کنا داسی خبر دیو جی بل پی خفش ہے نو دا من تڑی رگرا نو جازڑتا ہزار ورسو دے چا خواہش پورن کو دے چارمان پورن شی نو داسی بگو کنا پتلو دو گم دغه خبره چې تاسو کو خوشاله جون کول غواړی خوشاله جون تیرول غواړی د ژوندداري او ساتري لمخینه مزاغ استل غواړی داسی بگو کنا چې یو خره تیر وخت کو ماغه وختونه تیر شوی دي کوم چې تاسو یعنی داسی بیکار یادونه چې غ تاسو موجوده وخت یادوي تاسو جون بدرنګوي نو هغه یادونه چې د جون نوې بیخي وباسي او د مستقبل په باره کې با منی انداز فکر نه کوي چې مستقبل باره کې به یره نه ساتای اگر فکر بنا کوئی مستقبل کے زن آکام شو مستقبل کی داون شو داون شو تو مستقبل فیصلی اللہ پر

0: وخت را سره به ختم دی نو دا چې حساب کو چې کډه به نرغاړو بیا به ان شاء الله راتون کې پنځم پروت تاسو سره خړی خبري کو بیا به چګونه دی او بل سره مینه شریکو بیا به چګونه ان شاء الله دی او بل سره غږیږو نو تر هغه دمه خپل سحر په ل اجازه ورکې په خپل دواګانو کوم یاد ساتي چرته چې می خا د باد او بریالي وسې د لوی الله په ما
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام
3: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی اداش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں, جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی, اخلاقی تربیت, اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام, قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام, جدید تدریسی طریقہ کار, کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں, پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول, طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت, طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں, ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام, جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
4: بٹاگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی, لکا دال, چاول, ہر قسمہ مسالے, لکا حافظ کابلی پلاو, حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ, او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا جوڑ بی فری, کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. دماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی, لکراحت, سنائپیس او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا, او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون, او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور, یونائیٹڈ مارکیٹ, بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17, محمد ریاض 0300-56-32-017, او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور, دا اعتماد او دا کوالٹی.
5: یو نیم سو کا باپ
6: راشا لکھا
5: دریو سو کا باپ
6: راشا لکھا دو سو چوا نیم وان وقت میں دو تری واچا شب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
7: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر ده 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وے گناڈا.
3: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: دغه ته فرق نه
1: کوي صحیح خبره ده حقیقت دی
2: صحیح
0: د ربيو د لاس منګا غا یو بل نه دی
1: لري خو
0: په دا د ریواله موږ زموږ ربيو کې نه دی
1: بالکل
0: دا کبه یو شي کې خپل په زور یو شي اچول خپل خبره په بل په زور منل
1: بل منمانی کول
0: منمانی کول د دې د ربيو د لاس هغه د ډیر اخلاص
3: اصل
0: ته تومره
3: تازو
0: هغه وخت تومره وی آبادی نه وانه تومره شاعرانو کشران به وو پیدا به وو دارم شاعری نه کوله کله چې مونږه مختار سین سیب دی بختار انجم سیب دی پر پم صابر سیب بنارسیال سیب بیا دی دا ټول مو په یو ټول نه کیو
3: بالکل
0: بس پکې څه پیدا شو ګورو جدا جدا ټول نه جوړ شو
3: نو خبر دا دے پیر صاحب
0: مخنیبے پتہ کا شکل کی گی کل خلق کی خودداری پیدا شی او آغو دا دا حاغ ملگور مرست ہو کی کم چپا حق ہے او دا دی مخنیبے دا بد شکلوں دا کسی کی گی کہ نی نکی گی ٹوڑا پا شریک پکار دی چے ہر سوک چے دا دا مس کے دیوال جوڑی گی یا آغا فاصلے پیدا کئی یا هغه روانی ته خبرې وړي خپلې منمانیا نه کوي
1: یو بل کار او زیار منل پکار
0: دي دا ټول دغه ته دیوال شي بای بس ته خپله کوه خو موږ خپله کوه خپل هغه ادبي رشته
3: کړې الای کې دوه دې ټول نه دي
0: جی
3: الای ناس زه کله کله وې مچرا دي چات تنظیمونو خو فیدوم کوه پړه کنه لکه الای کې یو تنظیم پیوی میاشتا کی دیر لوی ادبی تقریب کو
1: آو گیا
3: او اباسین سے پکر آگے نو آگے نرستو آگرے پکر نا آغا بل تنظیم چکم پروگرامو کہے کہ دانش راگے یعنی آو
0: آگے نمک پہنے چکم دے آو خودی پروگرامو رکھنی
3: آو خوکر دی خوزوی میں دی یوی میاشتا کی دو دا چی پروگرامو نوش لو چھے آغا یو تنظیم اباسین سے براوی اور لوی ادبی دستورو شو تاسو موجود وي پکې ور پسې بل تنظیم دانش راوي هغه خوده درنه دستورو هغه موږ وکړه نو په عوام کې پولیس کې د شعر او ادب د جبي د بیدارولو یو احساس د پیدا کولو یو احساس
0: احساس په خان داس کې پیدا شي او ولې کې پیدا
3: شي ما مطلب دا و چې خیر کم مقابله کې هم کوي فائدہ اس سے
0: دادا چلے گا شہران مس کی دیوالوں نے جڑے گی
3: نہ دکا کو دیوالوں نے دیوالی کو آگا تیزی گی تیزی گی
0: والے سو ہو رہے زمان اباسین پختور کر
1: میں مین دگا دادا
0: الیکشنوں کو جمہوری عمل سر خبر ہے حضور اختیار ہو رہا منگا کا تنظیم نہ استو فلم نہ استو ٹول نہ استو پدریم اپریل والی باران کے الیکشن کو آگے نمک کی الیکشن دا خبر ہی نہیں میرا گلی الیکشن شو چکل ووٹ انگو شو شمار شو آگے کی وینا ودا خمون نہ من
3: نہ پھر سے تبقے دا آگے کی تا حل وجد کر دیتے چل میں نہ زمنگ اور زمنگ اور دن کی پھر سے زمنگ اور دن کی غوتنہ کی چھ پھر سے نہ چھ پھر سے نہ کلام اور دی پھر سے بیا راجو دا خبر تے بیا راجو کلام شاعر زبان
0: شریک
3: محبت
0: ڈیر
3: امین عقیدت
0: نظر زما پزڑ
3: کی
0: عبادت
3: واہ واہ واہ بیا ہوا ستا نظر
0: زما پزڑ
3: کی
0: خوشی عبادت
3: عبادت
0: زما مین زما مینا چی پتول کڑی ستا خواہش پہ حقیقت چی
3: واہ زما مینا چی پتول کڑی
0: ستا خواہش پہ حقیقت چی
3: دیر خیر
0: اس کا وفا را سر اوپڑی کا وفا
3: را سر
0: اوپڑی تا دا مخ پا هم زیارت شی
3: وا دیر
1: خیر
0: دا خبر کانی کرخا دا خبر
1: کانی
0: کرخا بس دی رقل حلاکت شی
3: دیر خیر دا بیا دا شیر بیا
0: دا خبر کانی کرخا بس دی رقل حلاکت شی بیر عرش پوری رسی
3: کتاب پریس کرے
1: جی
3: آگا دے رنا دستور دا خورا پمزک دا اتر سب دا سن پلے آسر اسی شیر
1: دا منقبت تھی جی
3: خدا منقبت
1: صحابہ اکرام حوالی شر دی کی نجمون دی یا کلامون دی دا دی خپل یو دیتا منقبت ویلی شی جی
3: صحیح
1: جی جی
3: خدا منقبتون
1: جی او
3: تاسو سر بپدے خبر کو دے کتاب منی
1: جی
3: تاسو دے یو منقبت مثال و طور سرا پیش کئی زیادت و آسانش
1: بالکل جی ولی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالا یو نظم دے جی چی دا اسلام دا صداقت علم بردارا دا ایثار و مروت دا باب معمارا استاد دا کم یو خاصیت خبر او کم دا رسول دا عقیدی دا خار یادگارا
3: دیر خسته
1: مانینا جی و آیتونو کی دی دا استاین اوکڑا دا مقام دی گور اومن دا لغارا
3: دیر خسته
1: آیتونو کی دی دا استاین اوکڑا دا مقام دی گور اومن دا لغارا او دا ایمان خوشبو دی نن هم محسوسی گی دا ایمان خوشبو دی نن هم محسوسی گی دا اللہ دا وحدانیت دا باغ مالیارا مننه جو دا امت دا مومنین و دا سر تاجا دا امت دا مومنین و دا سر تاجا دا رختینی مسلمان دا غاری هارا مننه جو پا خزان کی دا لوی کفر و دا جبر
3: پا خزان
1: کی دا لوی کفر و دا جبر دا ایمان و دا انصاف دا جون بهارا مننه جو دا اللہ دا محبت دا در ملنگا دا اللہ دا محبت دا در ملنگا دا رسول دا عشق پا درد کی بے قرارا و پا هر حال کی دا حالات و پا هر وقت کی دا اسلام سر بلندی لرا تیارا و ملگرتیا کی دی مثال نشت تاریخ کی
3: ملگرتیا
1: کی دی مثال نشت تاریخ کی بے مثال غیرت مند وفادارا و درنا بیرغ دی اونی سا پنرا دا باطل مخ کی ثابت شولی خوددارا مننه جو مرتدین درومی پشا چی تا تا گوری مرتدین درومی پشا چی تا تا گوری دا توحید دا سرحدونو پهردارا مننه جی دا اسلام دا ماریکو دا وقت زمریا دا هجرت دا قافلو سی پسالارا مننه جیو دا اللہ دا قیدی دا زمکی خانا دا رسول محبتونو کی بادارا و پرختیا دا ایمانی جذبی سرخیلا پرختیا دا مسلمان دا جون معیارا مننه جیو د نبی د کور انګن کی هم شامله د نبی پاکی روزه کی حصہ دارا مننه او دا د خدای مهربانی د گنی هسی چرته ته چرته زماج د ګناګارا مننه او چی دی ذکر ی د ذات او کو اتره زانی اوس په غلامانو کی هم شمار
3: منقبت منه خبره کو خو بیا پروگرام مونږ داسې چې ته ورسو چې مونږ له بیا دغه هیر شي امیر الله امیر صاحب مونږ ته سلامونه وی او وی چې اتر شمالی ته د نوې کتاب مبارک شي
1: ډیر مننه
3: انور شاه صاحب زمونږ ملګری و دی میرا خان صاحب سعودي عرب کې دی نو هغه مونږ ټول پروگرام ګوري پروگرام وی چې ډیر خوندور دی او ټول ته سلامونه وعلیکم السلام او زموږ سلام انور شاه صاحب تا ته دا بعد لره چې د سعودي عرب نه دی مونږ رعایت کړو منقبت پیر صاحب نقب نه وتل او تلاش ته لټون نو د حضور صلی الله علیه وسلم صفت نه ویلی

0: د الله صفت ته حمد لګي او د دغه حمد او ناد نرستو د صحابه او د اولیاء او د اولیاء الله دغه خلقو صفت ته منقبت وي لګي. نو ما وچ آیا دا کتاب چې دی اتر درنا رنا د ستور د فرق په وجه تاسو دوړ نو سوال لږی تاسو په د خیال سره منقبت په کتابی شکل کې موږ سره پښتو ادب پښته کې نشته
1: تر څو چې شاهد سیب ما لټون کړي دا سي روح کتاب چا سره نشته که پنځه پنځوس صحابه کرام رومن وايي باندې لیکلي کتاب نشته پر هر چا لکه تاسو بم یاد کړی صحابه کرام سره خپل عقیدت پر ځوان امام کړی دي دو نور بم کړی خو د کتاب په شکل موږ سره من خبر
0: بس یو کلام دو په صورت
1: کې دوا د درې نور داس مشه زما تر علم زما تر معلومات
0: هزاره کې همدا داوا کولې شو چې دلته خو بیخي بس کتاب د نظر نه دی تر شي او زما ورته خیال هم نو چې زه لټونه کوم ځای د زشته کې نشته
2: بالکل جی منگا دادی دغا کڑے دے لٹون او تحقیق کڑے دے ہزارہ کی خجونی شتی دا خود آخری واضح خبر ہے او پختونخوا کی پورا چی منگا دغا کڑے دے تذکرے شتا دے تذکرے خود یو شاعر زان لکتاب نشتا دے چی آدھا یو شاعر
0: منخبتی تذکرے شتا دے
2: تذکرے شتا دے او نصر کیو ما ډیر کار شوی دی دا شته دی خو زمونږ معلوماتو تر حدا نشته دی او کې دی شوی هغه ما نور تحقیق وکړ دی خو تر اوسه پورې صدا سي زمونږ
0: نه نو دا شي ویچته دا رومبي منقبتین فرادی کتابی نو دا کومه لپاره د فخر او د اعزاز خبره هزارې لکه چې هایکو زمونږ د هزارې دا کوکی د هزارې دی او چې په کوم محبت شامل شنو دا به هټریک وش ا چې اکثر پروګرام دی چې تر اوره سم نو ماته د غنی خان شعر رایت شي چې عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دی عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دی ما رستی پړاو ته بیای زه زما په زنه زه نو زمونږ د سټوډیو دا غړای چې دا داسې دا بار بار گور بیا مسجد منگتا اجازت نہ رکھی اور بہرحال پتلو تلو کی پیر صاحب زمنگ اور ریجن کو تھا پیر صاحب سے پیغام
1: زمنگ اور ٹولو اور ریجن کی چسم ردی ہوتا دا پیغام دے جن مینا دا دیر یو بل سرا پمینا پاتے کے گئے کلام کے پاتے کے گئے دگا دجون کلام دا دگا دجون رنام دا کم رستا سو پچم گاون کے بیوس خلق کی یاد اگے بچن دسی چے سکولوں نے نظر
0: صحیح
1: تا سو خپل تاون اگے سرو کو دخل پچو چن دگے پالن نو کے ہاں تو پرائیویٹ سکول دے کنے سو سرکاری سکول ار چن ہاں التے داخل کے دگے سکول جامی کر چا وس نرسی انشاءاللہ من مرغری یودلتا منگ اگے سرا کا تعاون قبول او اسکولوں نے کتابوں فری میں لگے گی
0: بالکل سرکاری اسکولوں کے ٹیکسٹ بک
1: فری جی آگا ٹول فری اب ہوتا تو پاگو علم ممو کئے دا بے بس و خلق کو مرستا ہو کئے دگا سی کے زمن چم گاوان کے آگا کنڈی بھی یا بیغ لدا سی خوین دے لونہ ناستی بھی دا غیر ودونوس پروگرام نکی گی نو اگے سرا پاگی کے ام شرکتو کئے زکه تاغم زمنګا همنګ دی هغه حق ته فرض کمزه کی لاری نشته یا دو بو تکلیف ته انت لاری جوړې کای خپل د محبتونو لاری جوړې کای انت خپل د محبتونو پلوونه کې کای یو بس خپل تک رک تک تیر په خوشاله
0: دې ډېر مهرباني پیر صاحب اتر صاحب تاسو پیغام
2: زه خو بدا و مجي چې معاشره په احساس باندې چلی کنه
1: جی
2: د یو بل د درد احساس او دې سره سره برداشت او زغم پکار دی
0: بالکل
2: چې څومره معاشره کې برداشت وي زغم وي دومره باغه ترقی یافته وي دومره باغه په مخ روان وي او چې دې سره

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا سٹنے ملاوی گی لکا گریڈ ایکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिपके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا اصل ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادی خبره کوم شهرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدا سڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
0: انما یخشى الله من

0: وی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر وی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ د دی خوري دی او دغه علمی خدمات زمنګ د دی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دی جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
1: دی عالم ماشوم توپ او ځواني څنګه وی
2: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لے وی او التا مدرسہ کے میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مین واغه ماتا وسم اور یادی کی
3: بے نور مرغو پر دریا بندے مات نور ترغیبات کا کو لا کو لا کو ترتیب پورے چے زی بل تشکیل نہ پر ما دکن یا بل تشکیل مولا ود قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کو فل میدان علاقہ کے میدان دا نبی دا گن رس تو تدریس نہ پر ما لگاو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسیم او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زده علوم تلاړم
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظوم ده درج تجویدم دے اولانا تر دورا دس پوری سبقونم دی آ تخصص پکیوم دے او میڈل پوری سکوٹ پکیوم دے
0: ددین علاوہ پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
6: د بچی دی پارا د داسی ادارے انتخاب شی چلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ
7: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري
8: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
9: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹ 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
10: ریڈیو امن نیٹ ورک
11: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
12: محبت سمیٹ کر
13: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
12: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
13: ریڈیو امن نیٹ ورک
14: یو نیم سلو کباب راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دوی سو واچوا لیمبوان ورطبہ کی دو دری دانی واچوا شاب
15: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
16: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
15: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
16: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
15: گورا سیدانی تو پرونی بچے یا میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آؤ دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
16: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چې د مېدی ډیر خوب وتل دی ځکه خو

0: تاته سترې کباب پراتی دي. ګل کاکا دا نوم او رنگ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
1: نوم یې اسید گو دی، شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درنه نشي.
0: ګل کاکا دا سپیلنګ راته هم وایا چې وی لیکم.
1: زه درته وایم تې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید گو اسید گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوجوي، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وي، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلئ، کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شرا اور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم

0: په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ, یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور رزق کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي, جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ, درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317 0333 43 3 1. پتی یاد ساتئ, درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونه, د نارینو او زنانو پټ مرزونه, د ګردے کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ, کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا. او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے, گا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا, نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا, دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے, نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور, نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مو تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام فایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41
5: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گی راب مندے توری توری کی گی
5: دل برا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کم چی ودھن کئی کیگی گندے چپسونا او چورن یا خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: اوہ خدایا وادرا نزد اور جامو ہی تو پتہ ہونے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخوں کی سٹون منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبریں گئی ادڑے میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
0: خوش خبری بٹاگرام دکانداران اللہ اور ادا کرنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشتہ دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
0: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بل سی پیکج جو مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنزو پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنزو دیر زر روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
7: رختیا دا سی آلا کوالیٹی بارا رادا چھوں
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نورما یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: یونیم سرو کا باپو راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی سوا چوا نیم وان ورتو کی دوتری دانی واچ شاب
2: یا لک سید غنی رضا دا کباب پمون باندی ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نہ گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دے میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس

0: 7 11 88 99 0309 711 8899 0307 نہ وہ یو یو اتا اتا نہ نہ پد کشمیر تا سو کالز وغیرہ کا کول شی اودی سر سر پ 909 911 8899 ربیع الاول چکم میاشت تا بالکل شروع شوی دا نن یو لسم ربیع الاول اسبا دولسم ربیع الاول دینو بابرکت میاشت کوم دا دغه آغاز غ شوی دی دغه میاشت کې کومه خبر کو نظمغه خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته چکم دی غا تشریف راوړ دی او په دغه میاشت کې چکم دے اگا دا دنیا نے تشریف چکم دے اگا اوڑ دینو دا یو بابرکتا میاشتا آپا کار دادا چھ پدغا میاشتا کی چھ مونگا سمرا عبادات کی گی سمرا مطلب نیک عمال کی گی نو اگا نیک عمال چکم دی اگا کول پکار دی سمرا اگا درو شریف چی دی اگا ویلے کی گی نو پکار دادا چھ مونگا زیاد و نزیاد درو شریف چکم دے اگا اوائیو نو زمگا اسلامی نشریات چکم دی اگا دا نن شروع شوی دی او سبا چکم دا اگا دا بودو رز دا نو سبا ترم اگا لیٹ ٹائم پوری با زمگا دا اگا اسلامیک نشریات چکم دی اگا روان وی او بقاعدہ بیا چکم بلو رز دا نو دا جمعرات پر رزبندی میں زمگا نشریات چکم دیا گا دا معمول مطابق باغا کیگن سبا چونکہ کوشیدہ کچھ یو سپیشل پروگرام چکم دیا گا دا بار ربیع الاول حوالے سر چکم دے اگا ارینج کرے لشنو بالکل قرآن اور دن کچھ دا پروگرام زمگا درد و درمان دے ادا کا پروگرام کے منگا صرف دی بیمارو پہ کل خبر کو چونکہ ادا کا لگ ٹچ دا پکے والا ماور کر لے ادا کا پروگرام کے متاثر سر دی بیمارو پہ کلا دا مرزن پہ کلا ادا کریں گے دا ڈیزیز پہ کل خبر ہے تیری چی دیا گا دا پروگرام سے جڑی گی نو تا سم کوشش دا کوي چې دا پروگرام کے مسرا دا بیمارو پہ کلا دا مرزن پہ حکلا او دا ڈیزیز پہ حکلا خپل آواز او خپل الفاظ هغه دا پروگرام سره جوړ کای نو دا پروگرام فارمیټ ته کتل پکار وی دا پروگرام ټاپک ته کتل پکار وی او دا غینه بعد بیا پروگرام کې تاسو کالز او میسیجز چې دی هغه کول شنو بالکل دا پروگرام هیلث سره ریلیټډ دی نو تاسو کوشش دا کوي چې دا هیلث سره ریلیټډ پښتنه چې دی هغه مسره دا پروگرام سره جوړ کای په دا پروگرام کې مونږ تاسو له اوینس چې دی هغه هم درکو او ور سره تاسو ته احتیاطي تدابیر کوم دی هغه هم خایو نو بالکل تاسو په هغه باندې عمل درامه دا لازمن کوي تاسو دا فائدې ته پاره خبره وی تاسو راتلونکي چکم ژوند دی زندگی دا هغه دا پاره تاسو چکم احتیاطي تدابیر خو دلی کیږي اوینس خو دلی کیږي نو تاسو لپاره فائدہ منو نو پدې باندې عمل درامت کول دا ډیر زیات ضروری وینو سو جنا پروان کې بس تاسو کال هم د پروګرامي سوي تاسو میسیجز دا به هم د پروګرامي سوي خو تاسو یو عجزانه اپیل دی کله چې تاسو ته کال کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته چکم دی هغه را کوي خپل خبره چې ځان سره یاد ساتي د کله چې تاسو ته کال ملاو کوي هغه دوران کې سنور سي اکټیویټیز بالکل م کوي زکه چې کله تاسو ته کالز کوي نو تاسو نور سکټیویټیز کوي نو تاسو به هم ډبل مائنډډ کیږي او موږ هم ځان سره ډبل مائنډډ چې دی هغه تاسو کوي نو خپل خبره ځان سره لازم نه یاد ساتل پکار وي نو سو جنا پروان کې زو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته هغه سره ستړي مشي په خیر اغلی هر کله به ورته وایو او سبا چې کوم د غفری کې د سحر ته بجو نه مازیګر سلور بجو پوري کوم کې چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس نه علي او دغه رنګ د بیان کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کې دل شنو دغه په خپل باور سره هم خبره ترې چې دغه زموږ د پروګرام سره ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تعلیق ٹاکی
0: خیر خیرت ڈاٹا سے امید ساتم چتا سو بہم بالکل ٹک ٹاک ہے بلکہ
1: جی ماشاء اللہ جی اللہ پاک دی تاسو لا ډیر عمر ژوند او برکت درکې ہے تاسو مونږ ډیر زیات علم دی جی په دې بارکی کنا
0: نه جی ډاکټر صاحب تاسو زیات ته
1: محبت سما خپل هغه ټکټو کې انختی او کوشلې او د انسانیت په خدمت کې انختی او چې بس هر ټیم هم داګه د پاره سټڈی وی زمونږه
0: جی جی بالکل
1: زرا داسې قسمه مرزونه داسې سزونه داسې بیماریاں داسې مسلې مسائل چې هغه نه خل ډیر زیات ته تکلیف کې دي نو ان شاء الله زموږ دا کوشش شي سبا 12 ربیع الاول دې د برکت چې کوم نه خلکو ته الله کریم ډیر له خیر ورسي او الله کریم دې مریضانو ته شفا ورکړي کوشش وی چې لګ مونږه نورم س سپیشل ډیسکاونټ د ورځې حواله سره
0: بالکل جی بالکل ډاټس په کار هم دا چې د ورځې حواله سره کوم سپیشل ډے دم د حواله سره هم ډیسکاونټ دا فردر هم په کار دی
1: جی بالکل بالکل نو زموږ دا کوشش دی چې را کم دا سي ډې زیات کمزوري کلبي یا بے وسه وی لاچارې چای د پاره د خیر ذریعہ وګرځيګو
0: بالکل جی
1: مریضانو ته کوم دی خیر ورسیږي جی
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب چونکہ سبا فری کیمپ تھے ان کا حوالے سرا آتا سو ڈی زبردست پیغام چکم دے گا شریک کر زدہ ہوئے میں چونکہ 10% ڈسکاؤنٹ سرو موشن دا بہتر ہے
1: بالکل جی بالکل ان شاء اللہ زما با خپل زانی کوشش دای چې را سم زما د لاس کی گیا چونکہ انتظامی هم سرا لکا ای سرم رابطہ کول غواړي
0: جی جی بالکل
1: خو زما خپل طرف نه چې سمره ان شاء الله خو بس کوم کوم لازمی به کوم جی
0: بالکل جی ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب او ګران اذن کو پروگرام زمونږ درد او درمان دی اغه پروگرام تاسو ته د هر ماسختن اتو بجو نه والی تر نه بجو پوری هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما ته ویل کیږي چې تاسو میزبان تاج الرحمن او ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سي موجود دی کوم چې خپل او بي ډي په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ڈی کوي انن چونکه دا منگل دا پنځمه ورځ وا سبا دا بود دشپکې مې ورځ دنو څنګه تاسو په داسا سو پهلم کې دا کله چې دا بود دشپکې مې ورځ دینو په درمان هوميوپاتیک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیم کوي نو دا فری کیم مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او دا غرنګ په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره تاوان او پوره پوره مرستا هغه تاسو سره کې دلی شي نو بالکل سبا چونکه بار ربیول اول دی د دې وال سره یو سپیشل افر چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو د پاره راوړې دي نو په کار دا چې دا افر نه غا فائدہ او چې تکړه نشي نو د سهار تو بجو نا مازیګر سلور بجو پر تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه هم تاسو د دوی نه ترلاسه کول شي زموږه هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي 00','0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// شي کچې دې سمس کول غواړي نو لاړ به شي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته البته ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاټا سب نه پوښتنه هغه غسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ ویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی پچاسي تریاسي بندي ساسو میسجز د پروګرام سره جوړیږي زو پروګرام کوم بلی کال طرف ته ګورم سر پروګرام کوم بنی کال سوک دی او د چرته نه دی جی بالکل د دې کال چې دا ډراپ شې خدا سو دوباره کوشش وکړي جی په 0309711899 بندي 0309711899 بندي هم تاسو کالز وغیرہ کول شي او په 0997310400 بندي هم تاسو کالز وغیرہ کول زو کال طرف تا گرنگ سر کال کون کے سکھ دیو دا کم سے رہ دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دیر زیادہ مند علیکم مزا سر بلکال وقت گروہ پلائن مند سر بلکال کون کے سکھ دیجی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی سو خبری کوئے جی تاسو ریڈیو لگ بند کے تاسو کنفیوز کی گئے ریڈیو بند کے زما طرف تا متوجہ شے ریڈیو بند کے نو زما بخبر منے با پوش ہے جی ڈاکٹر صاحب نے پختن لرے پختن اوکے پلیز اساسو خیال بل طرف تے زما بل کال وخرم گورو پر آئین منو سر بل کال کون کے سکھ دیو دا کم زرین السلام علیکم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: جی سو خبر کوي د چرته نه
3: اسحاق خبر کوم ای
0: جی اسحاق صاحب تاسو خپل پروګرام کې هر کله وایو خیر خیر ته
3: سلام
0: وعلیکم السلام دغې لوخه اسحاق صاحب ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې
3: جی زما ترور ځای پاندې باندې نه
0: سومره ټایم نه دا ورته دا مسله د اسحاق علاج وغیرہ کر دی صحیح دار تو وہ اسحاق عمر سمر دے
3: عمر
0: سعید او سعید تو ریڈی تو ڈاکٹر صاحب نے خبر ہے کہ ہاں ډېر مننه کوم تاسو ته کال کولو چې ډاډ سه د دا وای چې زما ترور دا هغه په پنده باندې درد راځي د تیرو دوه کالو نه ورته دا مسله د علاج کوم دی عزت کړی دی خو سفر کور سره نه دی راغلی چې ډاډ سه
1: تاجرامن سه به ګوره د پنده درد بازو کا خلو یې را پنده کې درد دی
0: جی جی
1: او چې زته نه ایگزیکټ لوکیشن یا هغه ته پوسو کوم اکثر په زنګون باندې لاسه خلی ټیک بیا لکه اول ناول چې کوم دی مونږ ته صحیح مقام د مرس په کار دی چیرې مریض په کم ځای باندې لاسې ګدي
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی اکثر خل وای پنده ده زور دې نه لاس په کې ګدا چې کم ځای کې تا ته تکلیف دی چې ما ته پوره پته لګي چیرې سا کم ځای کې مسله روانه اکثر په زنګون باندې لاس کې دي بیا دیگه غټه پنده هم دا وړا پنده هم دا بعض خلکو ته چکم دی بیا عملہ کې هم مسئلہ ای ٹھیک شو جی نو هغه ارکو نساء در چکم دی دا یو اعصاب دی او رګ دی اعصابی رګ دی چې هغه کله کمپریس شي داګه د وجینا پاګه خپ کې درد راشي غټه پنده کې درد یا زنګون پوری یا بالکل لاندې خپې پوری بعض خلکو چکم دی تر کټی ګوتی پوری هم دا درد وي دا هر سړی چکم دی خپل سټیجونه دی او هغه سي د بيماري حالت دي چې ګره بيماري اوس په کم سټيج کې روانه ده ٹھیک شي جی
0: جی
1: یعنی میلډ ماډريټ او سيویر ٹھیک شي جی
0: جی جی
1: نو دا سي حساب سره چې کوم دي یو لګ گزارې حال یو دا غي نزيات ای بیا دا مختلف بیا ټول نزيات تکلیف چې لګه بالکل مریض په کې قدم نشي کوي به هر حال ان شاء الله زما بدا کوشش وشي دای مریض ته سبا لا دلتا کلینیک کې آرام ورشي
0: جی جی
1: چونکه ز پشاور کې چکم خپل کلینیک کوم نو ال دکې مریض ځان سره کې نو ټول کار شو ته کمپیوټر باندې کوم دا یې پرانا کې چکم میډیسن راشي اغه میډیسن مریض ته ورکم او بیا ور دیم چې 10 نه 15 منټ پورې انتظار وکړي نو الحمدلله صد الحمدلله داسې مریضان چې کوم بالکل ډاکټرانو ته اپریشن دی کړو نو هغه چې کوم دی بغیر اپریشن الله پاک ټیک کړی دی بغیر پیشن دا گئی چکم دے مسئلہ حل شے دا اور اوسم بگی ماسا ڈیر زیاد مریضان دا سی پشاور کی شاہی بغیر اپریشن اللہ پاک ٹکلی آئی تا ڈاکٹران اپریشن دی کلے اس لگیا چکم دے آئی خپل بچو دا پارا حلال رزق گٹی خپل جون خا خیستہ تیری اور نور یاران دوستان تم چاہتا دا سی مسئلہ بھی نو آگا چکم دے دا ما خواتر آولی نو د دې دا مسله به ان شاء الله الله پاک حل کی سب الریډی فری کیمپ هم روان دي موږ پکې نورم ډیسکاونټ اعلان وکړو
0: جی جی
1: چیرې مریضان دا پکې نورم ډیسکاونټ ملاو شي صحیح دي
0: بالکل ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب زوبل کال طرف ته کوم سره بل کال کوم کې سوک دی او د چرته نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زړه مننه ځان سره بل کال واخلو په 0309711 8899 تاسو په دغه نمبر باندې هم کالز کولی شئ او دې سره سره په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئ میسجز تاسو په 8583 باندې اده پروګرام یې جوړ کیږي کال تر تاسو سره کال کوم کې سوک دیجی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: ڈاکٹر صاحب نا پښتنه وارم
0: جی پښتنه اوکے پلیز مطلب لاسونه خپل سیل دی او به دي څه چل دی
2: او به تی روانه دی خپل ته دی رځي ته روانه دا او سره کمزوري کېږم
0: او درته وای مطلب دانه وغیرہ خو دی لاسونه خپل نه خنشته دی
2: لاسونه می دی زیات څه دی دا چې ګرمي گیسته علاج می
1: کوي عمر سمره دی
0: اساس عمر سمره دی
2: زما عمر
0: 18 کال دی 18 کال دا مسله د سمره ټایم نه دی تاسو ته
2: دا یو کانو شو پورا اکتاباد تا اسلام آباد تا لارم دا مرض منا خطیقی کنا
0: جی جی صحیح دا
1: تایرائیڈ فنکشن ٹیسٹ چاہتا کلے تی اف ٹیزو
2: دراگے دے وسا راخکی لاتنے میں دیر زیاد تا لوبت میں دیر روانے دی
0: مطلب تاسو بریگی مسئلہ ہم دا کنا
2: بریگی مسئلہ دا آغا خوشی مدار سوسکی آجادی بچی بیماری سی علاج من تو پایے
1: تایرائیڈ مسئلہ
0: ڈاڈر صرف تا پوس کے تایرائیڈ یو بیماری دا چیتا سو دا گئی ٹیسٹ وغیرہ کرے دے کنا
1: بعضی مریضانوں کی کولیسٹرول یا ہائپر لیپیڈیمیا
0: جی جی
1: چکلا وینی کے ورلڈ ڈے سے واشی داگے دا وجہ نم دا قسم ایشوز راضی دے سرا سرا جگم دے ہائپر تھائرائیڈزم سرا جگم دے دکا ایشوز راضی چاک سال لاسونو تلو نا خوالا زی او دا خو تلو نا جگم دے خوالا دیر زیادہ زی مریض سکم دے گرمی دیر زیادہ محسوس کئی او دا سرا جگم دے هغه سره مریض کمزور کیږي هم او بہرحال دی کل هم راځي نو ځان سره خپل پورا ډاکومنٹس وړي سوال لري چې کوم دی فری کیمپ هم روان دی او د دې

0: تاسو خو کړی دی به ډاکټر ته لاړ شو هغه بس دوایي وغیره کړي هغه ګواه چې سره دې ګزاره وکړي خو بیا ټکېږي نه.
1: صحیح ده جهان داره ته وایي ستاسو عمر څومره دی؟
0: عمر دی تر 21 سال.
1: 21 سال دی. کار روزګار کوې کنه فارغ یې؟
0: کار خو کوو یا.
1: صحیح ده. رېډي ته وکړي ډاکټر صاحب خبره کوي خان ډېره مننه جهان د ځان خیال ساتي جو کې بهلا پی جی ډاکټر صاحب داوم سره جهان چې موږ پرون کې کال کړو دي دا وایي چې زما د غوګ نه دی د نه نو چې کوم دی اړ عزت راځي زنه ټایم کې کم وی زنه ټایم کې چې دی هغه زیات
2: تجربه چې دا ټایټس میډیا
1: جی جی
2: کوم دی دا وسره سورې شي هغه د وجنه چې کوم دی د دې د وجنه راځي نو نه راځي اډې زیات بدبویم کوي او تکشین ونتی می. صحیح ده جی جی جی معمولی کم بھی بازو کی طرف تا صحیح بھی اور طرف تا بھی کم بھی وجوہات پکی ڈیر دی اور دیکھیے بازو کا دسیم بھی خاندان کم دا سے مسئلے رہا
1: جینیٹک ایشوز ہم رات لے لیشی کہ نا
2: ایشوز ہم کے دیشی دینے علاوہ جکم دے ایئر کے دننا ایبسز ہم کے دیشی پوش کہ نا ہیئر فالیکل چکم دے آئے کہ انفلمیشن کے دیشی دا گے دا وجہ ایبسس جوڑے دیشی ٹھیک شو جی
1: جی جی
2: یا چکم دے بعض خلق غوگونو کی تیلی وحی یا ستیرش دا گے دا وجہ چکم دے وقت کے زخم یا دا سے شکایت جوڑے دیشی ٹھیک شو
1: اکثر کمگو گرو ڈاٹر سیب نو دیر خلق ما کتے لے دی چاگے اخفل پا دے غوگونو کی کیز چی دی کنا دا ڈیزت وحی نو دا خو ڈاٹر سیب دا انسان دا خو سا بائک یا دا غرنگ موٹر کار وغیرہ خونہ دے کنا جی دا مدد چا بے سر آگا سٹارٹی گی
2: بلکل جی بلکل دا شے چی کم دے لکا خبرانا دا کنا جی
1: جی جی
2: دا انتہائی نقصان رسی دا سیزنو نو
1: ڈاٹر صاحب گنگو گرو کنا نو دا وقت چې کم دا پر دی دا ډیزت نازک دی
2: او کنا جی
1: بنسبت کنور دا پارٹس گنگو گرو دا جسم هغه لګ مضبوط دی خو دا وقت شو دا رنگ نوز چې کوم شو دا ډیزت مطلب نرم دی کنا
2: بالکل دا ډیزت زیات نازک دی او دا چې کم دی خراب شنو بیا ډیر زیات مشکلات انسان ته جوړي کی ٹھیک شه جی
1: نو پکار دا چې ډاکټر صاحب موږ داسې قسمه سره ګرمیان چې کوم دی هغه کو نو غین لګ ځان پکار دې ټکو پکار دې بل
2: ټول لګا ټا خبر دا چې چا ته داسې قسم سے ایشوز وي نو هغه لپاره احتیاطي تدابیر دا دی چې کله لام بي نو وګه دې مالوچ وغیرہ اګه دې ٹھیک شه جی
1: جی جی
2: او یاد دې یو خپل هغه ملایو سنگ دا ایئر بڈز وی کنا داسې یو قسم شی ملاویږي استعمال خبر ڈاکٹر نے علاج ہو کی نہ ان شاء اللہ دا مسئلہ مکمل حل کی بس اڈی زیاد معشمان داسی چاہیے دا نون وغیرہ بدل یا چکم دے کم آگا اللہ پاک ٹک کری
1: صحیح اسی جگہ دی وای چی بھائی زچی اودے ما نو زبیا ہم ہر سچی دی اور او ډیر تنگای او خپل دی خپل دی ما خو ډیر زیات تنگای خپل دی مسلین او غوسه رته ډیر زیات راضی او هر وخت سستی وی او تنها پسند یم ارها سواتی بیا ته مطلب سواتی ځان سره ملي ک نو ارها تنها چې کوم ځان سره لیک ډیر زیات منه کوی ډاټا سیم اکثر کوم ګو ګرو نو د شانتی کوم ځوانان وی یا د شانتی کوم جنې کې وغیرې وی نو غیر دغه قسم مسائل چې د راضی نه داسې کې دل شي ډاټا سیم چې مطلب انسان ودی وی او دی بیا هر ساوري تاسو دا خو ما د ګرس پاسبل نه
2: تجربه من سے بعد خل دا سی وی اس ستر کی پټی وی نو ذہن
1: ذہن وی خو کنا
2: ٹھیک شو جی دا قسم ایشوز راځي او سپیشلی چې کوم خلکو ته ټینشن ډیپریشن النس وی نو آی کی یا انسومیا وی نو خلکو ته چې کوم دا قسم ایشوز ډیر زیات راځي صحیح دی
1: جی جی جی نو یو دي دا وی چې مال غوسه چې دا ډیر زیات راځي نو ډاکټر صاحب انسان د خپل غوسه څنګه کنټرول کول شي د پرسه څه کول پکار دی
2: تجربه من صاحب ګوره غوسه راځي نو څه د وجه نه غوسه راځي ٹھیک شو جی اوس کدی باندې خبرې کوم نو ټایم هم شارټ دی او بهر حال زه بیا هم چې لکستا د زړه مدعا نه پوره کیږي کنه
1: جی جی جی
2: ٹھیک شنو بیا مخا مخا تا تاسو صدر دي صحیح ده یا چې کوم دي بلا وجه تا باندې ریسټریکشن دي زیاتی پابندیاں در باندې ډیره زیاتی نو دا کې د وجه نه تا تاسو سره دي بعض خل چې کوم دي یعنی مزاج په لحاظ سرم دغه سی وی
1: جی جی
2: چې دا غي ا مزاج چې کوم دي سختي بالکل نه برداشت کی
1: بالکل جګه آزاد پسند دي کنه مدغه وی چې بس ما آزاد
2: بالکل بالکل نو دا گے دا وجہ نم دا قسم ایشوز رات لے او ٹینشن ڈپریشن سرم دا قسم مسائل مسائل راضی صحیح دی
1: نو ڈٹ سے پکار دا تے جسان غصہ نہ کی لگ سوچ پکار دے لگ دماغ نہ کارا غسل پکار دی نو دا مسائل جی دی حل کی دلی شی او بس من جذبات کی جی دی غیر زو نرو نرو خبرو من جی دی افغان کو بیا گے نہ یوٹ ایشوز جی دی غیر جوڑی گیا وزن جی دی پزور من غصہ جی دی غیر
2: بالکل تاج رحمان سے دا ہر یو سیز علاج تھا دا ہر یو سیز یو حل سٹ دے
1: جی جی
2: جسم مسائل مسائل روانی اس کورونا کے ڈیرے مسائل وی ٹھیک شو جی در

0: مستو مسئلے مسائل پکې روان وي نور پکې دا سي مسئلے وي د پردې حوالے سره ډېر زیات وي چې کوم دې دا کور نه تاګ راته حوالے سره ډېر زیات مشکلات وي مسئلے وي
1: جی جی
0: بعض ماشومان چې کوم دې سبق پر نشیت لے په کور کې قید وي
1: بالکل
0: لا قسمه خو بعض چې کوم دې لگا چم گاونڈ کے سوک بھی نہ یا خبر پر دا گئی سرم سے کم دے انسان دا قسم مسئلے مسائل راد لے شے صحیح دے
1: بالکل
0: جی استاد خبر بالکل بجا دا شیرا کوشش ہر یوسی سا کمپرومائز کول کنا
1: ایگزیکٹلی
0: چے تاس کمپرومائز ہو کے لگون دا کہ سوچ ہو کے خبر تا شیرا دا خبر زما دا فائدہ دا یا زما دا نقصان دا ٹھیک شے
1: بالکل
0: جی کلا انسان پدی سی زبان خبر ونے سوچ کی زما مخال چے تاسو سوچ اوکے کنا
1: جی جی
0: اگر لگ پازیٹیو
1: اوگرے بالکل جی
0: انشاءاللہ دا قسم دا کو سی مسئلے مسائل بدا ٹول ختم ہی
1: کرے بالکل ڈر سے گونگو گوری خبر دا سی کنا ہنگے غیس خبر نہیں خدا غیر نیگیٹیوٹی جی دا ہم گو گورو اگے پازیٹیوٹی جی کو مدا اگے ترتا سوں تے ہن نہیں خیال نہیں بس کم مطلب خبر غلط اخکاری
0: اصل چھ دکہ دے تجرمان سے چھ خلق بعض اوقات ایزیوم کئی ایزیوم مطلب دا ہے جی بس الکا دا تصور کی دا سوچ کی چیر دا خبر ماتے اوکڑا
1: جی جی ہن کہ بل چاتے وی
0: دیشی اگا بل چاتے کڑی او دے باز خلق مائنڈ کی او دا خبر پرتے چیر بس دا مات اوکڑا کوشش کرن نے پائی بانی جان خوری زور تیم چ بئی تا اس تو دس قسم سے مسئلہ راضی تا اس دا سس کنفرمیشن ہو کے کا پخپل نے شے کولے بل چا پلا سی کے بل چا پلا خدا اگا کس پلا سی کے چا خ قابل اعتماد کس وی چا تا اس دروغ نہ وی دروغ وی تا اس نے کی تا اس تو سپینا پاک خبر کی بالکل ذہنی بیماری دا سڑے ہر سڑے خپل دشمن
1: بدن کے موٹا پڈی رسیا تسلی بخش علاج تھا مسئلہ دا عمر 35 سال دی خوری ما صاحب چونکہ ٹائم ڈیر کم دے نو مختصر خبر
0: رحمان سے بالکل موٹاپا چکم دے دا ہارمونل ڈسٹربنس دا وجہ نام رات لیشی دا فیٹی لیور دا وجہ نام راضی ہائپر لیپیڈیمیا یعنی وینا کے غوڑ والے چکم دے دا گے دا وجہ نام راضی بعض خل چکم دے اوور ایٹنگ کئی ڈیز زیاد خوراک کئی ہے او بیا آ خوراکوں نہ کئی چکم موٹاپا نورم سیوا کئی لگا وریج شو آلو شو یا چکم دے کولڈ ڈرنکس وغیرہ چ سومرا جی کاربونیٹڈ ڈرنکس دا کے سمسی دا دین علاوہ چکم ٹول نہ گھٹ نقصان چکم کئی ہے نو اڈر خواگ دی چینی دا دا ٹول نہ زیاد نقصان کی صحیح دی
1: صحیح ڈیرے من نے کوبل میں اچھا ویا السلام علیکم مامو اپ کیسے ہو میں چتر پلین سے لاری دل کے لیے لائے بدل کے لیے بہرحال سٹی رزتا مننا ابھی بانیا شہزاد تم سرم ڈیرا مننا ڈاٹس تو پروگرام ٹائم چکن ختم شوی دی نو زم گا وردن کولا ایو مختصر پیغام افریقین پاکلا
0: بالکل جی تاج رحمان صاحب سوال چکم دے مبارک رضا بار ربیع الاول اور سبا زم فری کیمپ ہم نے ددی حوالے سے زدائم چہرا سمر مریضان راضی نہ ہے تم اسپیشل ڈسکاؤنٹ بن نور ہم ورکو صحیح شری دی سب اجازت ہو کلام اللہ پاما
1: دیر ہے تم نے کو ڈر سے پروگرام ٹائم چکم دے گرانو تم کا ختم طرف تو رس دی تاسو خبرداری وی سبا او درمان ہومے پیڈ سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب فری کیمپ کے وی دے سحر تو بجو نہ مازی کر سلور بجو پوری تاسو رات لے شی غیر علاج کامیاب علاج ہتا سو تدوین تر لا سکو ولی شی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھ 4047 3017 زمانو تاج رحمان دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازما هغه یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه غاساسو ته دواګانو منتظر وي که چېرې دغه بیا وفاس غانی یو زلی بیا کول وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خوده په امان
2: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فیمتا 3.0 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ

او ناکبندی وی کمج د امریکا لخوا په ایران باندې مکمل معاشي دبو او زیات نور اسانداز کولی کیږي. د دې خبرو په جواب کې ایرانی چارواکو ویل دي چې ایران د امریکا لخوا هر قسمه پابندونه نه ویریږي، نه به امریکا ته تسلیم شو او نه به ویریږو. د امریکا فوجي چارواکو به غاښماتې جواب ورکوو. د امریکا لخوا دفاعي چارواکو ویل دي چې ډیجیټل اساسو، ټیکنالوژي، سرزر، ایویشن او بحري جهاز تیرېدونکي لور لارو باندې به خپل هرموز په کنټرول کې اخلو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیادہ کړی دا چې د عدالت د سپکاوی درخواست یو وار بیا نن دایر کولی شي. بینچ په نن تشکیل کیږي، پولیس سوال به اوریدنه کیږي. سرخار اسلام آباد کی سپریم کورٹ نه بهر میډیا سره خپل خبرو کی بیرسٹر گوہر زیادہ کړی دا چې رجسٹرار سپریم کورٹ سره فیسیلیټیشن سینٹر کی ملاقات شوه دی. رجسٹرار دفتر لخوا زمونږ درخواست باندې اعتراضات لګولی شوې دي. د زیادہ کړی دا چې پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سیاست ډیر ضروری دی. سپریم کورٹ په حکم مطابق فیملی ممبران سره به ملاقات ضرور کیږي. جمرود کی پا سرکاری خنزو کی دشپک سو نزیات استادانو کمی رپورٹ شوی دی. پا خیبر ضلع تحصیل جمرود کے سرکاری سکولوں کی دشپک سو نزیات استادانو کمی رپورٹ شوی دی. کم سرچی دا طلبو تعلیمی عمل متاثر کی گی او دا ذکر عمل اضافی بوجھ سراخ کار کی گی. دا دی حوالی سر علاقی خلق و لخوا استادانو دا کمی پرکول دا پارا حکومت نا غوختن کردی دا. علاقی خلق ویل دی جی سرکاری ودانو کی دا حکومت با دا غنشوا. پیښور کې سرکاري سکولونو کې د افغان وګړو د پاره داخلو باندې پابندي لګول شوې ده. صوبایي سرخار پیښور کې سرکاري سکولونو کې افغاني وګړو ته داخلو حوالو سره نوې پالیسي لګول شوې ده. د کوم لاندې چې سرکاري تعلیمي ادارو کې به افغاني وګړو باندې په داخله پابندي وي. زراعو خودلی دا چې په پرایویټ سکولونو کې او په سرکاري سکولونو کې به د ماشومان د داخلي پر وخت باندې چیک اپ کولی شي. هغه ماشومان کوم چې د افغان کډوالو سره تعلق ساتي هغې لپاره داخلي نه ورکول کیږي. کوم بچي راتلونکي کی وقتوں کی خپل وطن افغانستان تا استان کیگی. حکومت دا جولائی پا میاش کے 245 ارب روپے قرضہ حاصل کرے دا. اقتصادی چارو وینا دا سرخار اسلام آباد کے دا 2023 او وشتم ڈمبی میاش کی دا جولائی پر محال 245 ارب روپے قرض اگست شیو دے ولی 5000 ارب روپو نہ زیاد گرانٹ سم وصول شیو دے. دا سرکاری کاغذات ترمخا دا نان پراجیکٹ فنڈنگ پکم کچی دا بجٹری سپورٹ او دا شارٹ ٹرمز قرض اگست شیو دی. دا کم پمت کچی یو سلشل ارب روپے حاصل شیو دی ولی پراجیکٹ فنڈنگ نہ قریباً 95 ارب روپے حاصل شوی دی. رپورٹ جاتا وی جولائی کی مجموعی تو گبانی 1.5 ملین ڈالر غیر ملکی قرضی او گرانٹ حاصل شوی دی. سوابه پولیسو یولیا کاروائی کړی دا. د نکاح پر وخت هغه تن نیول دی د کم عمر چی او یا کلنو ولی 45 کلنا جینې سره نکاح کولا. پولیسو د پټو معلومات په بنیاد باندې زر تر زر ځان رسول دی او دغه او یا کلن نمیتنې نیول دی. د پولیس چارواکو تر مخه دغه 45 کلنا جینې د اوریدو نه او د ویلو نه محروم ده. د اوریدو او د ویلو طاقت نه لري. پولیسو په مکه باندې او یا کلن نمیتن نیول دی کوم چې دغه 45 کلن جینې سره نکاح کولا. پولیسو په وخت باندې کاروایی کړی ده او دغه 45 کلن جینې سره نکاح کوونکی او یا کلن تن په مکه نیول دی. ہریپور کے دا بے درکشی پنجلس روز روستو دا آیاتو نمیمڑی پاکوی کے برآمد شیو دے. دا کمرو سوچی دا حقی دا جنازی منسوم ادا کرے شیو دے. یاد دیوی چی ہریپور کی پنجلس روز روان دی بے درکشی آیات نور نمی جنے دا خپل کور چاپریال سر دننا پا مالت کی لو بے کولی جنا معلوم تنانو اغوا کڑی وا چی روستو پا نن روزبانی دا حقی مڑی پا یوکوی کی برآمد شیو دے. پا کم مانجی پا مبین توگا دا تشدود نخ نخانے ہم شتون لری اور رستو دا حقی مڑی برآمد شیو دے چی روستو دا نن وزی باندی 5 بجے دا داخی ماجومی جنازہ ہم ادا کرے شیو دا. چورستو پاسیم کی دغم فضا خور شوی دا. مور او پلار او ټول خاندان ډیر زیات اندیښمن دي. بلخوا دا ثوابی علاقے گدن کی هم سلور جنا بے درکشوی زوان مڑی پا غرون کی برامل شوی دی. دا مڑی پی جنگلو سلیرش کرن مراد خان ولدی مخمر شاہ سرا شوی دا. دا کم تعلق دا ثوابی پا ساندو گدن سرا خودل شوی دی. دا زوان حوالی سرا والی شوی دی کم چی تیر جمینا بے درکشو ولد حقا مڑندن رز باندی پا غرون کی پیدا شوی دی.
د غیر ملکی میډیا تر مخه امریکا کې د چین سفارتخانه او د ایران باندې د امریکا له خوا لګول شوی غیر قانوني پابندو باندې چین مخالفت کړی دی. د چین له خوا ویل شوی ده چې ایران باندې پابندی یک طرفه ده، کوم چې مونږه مسترد کوو. چینی سفارتخانه رد عمل خودلی دی او چین کې خپل کبنو حقوق او مفادات باندې تحفظ دار کړی دی. د امریکا

وی خکولی صحرا فراخ ذهن شوخ او شنگ غندیم خکولی صحرا فراخ ذهن شوخ او شنگ غندیم زد دی خوری پر رنگونو باندی رنگ غندیم او کلد زاد د سرحدونو پا ادراک نرسم کلد زاد د سرحدونو پا ادراک نرسم کلد دی دمرا ویڑ وجود کی داسی تنگ غندیم او چډیوی سترګې د یار وینم بیواک شما چډیوی سترګې د یار وینم بیواک شما بیا پزان چری نه په هیګم د پتنګ غوندې يم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوردونکو با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وي. اوریدن کو غگ آواز د ریڈیو امن بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستا سرور ستا سو میزبان ستا سو کشر حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونگا تاسو تا پیشکو دا نیو جرمن میڈیکل سنٹر لطرفا دا روزانہ پشانتی دغه پروگرام کی مونگ سرا موجود دی دا ہومیوپیتک ماہر ڈاکٹر سوک چی پو ہومیوپیتک کے ڈیر زیادہ تجربہ لری ڈاکٹر حضرت حسین سے برا سرا یو واری بیا پروگرام کے ناست کوی اغیرا سرا موجود دی اور دن کو تر لسو بجو پوری با زمونگ داغا پروگرام جاری بی پدغی کے مونگ تاسو تا ستاسو دا صحت حوالے سرا اویرنس را کو پو ہرا کو چی آیا تاسو با دا مختلف بیمارو نبا زان سنگ بچ کوائی مختلف بیمارو باندے ڈاکٹر سے خبریں تری کئی لیکچر چکم دیا گا تاسو ترا کئی نو زمونگ دا دی پر رام

خا جی زوب مونگا کالر طرف سے گورو مونگ سر سوکتی او سب ویل غواڑی. السلام علیکم جی. ہلو زمونگ آواز راضی جی تا سوتا. ہلو السلام علیکم. بہرحال دی آواز اگر مونگ تا صحیح طریقے سرا نرا رسی اور دن کو کوشش ہو کئی کلہ ہم تاسو کال گوائے نو داسی زیتا زی چلتا کہ ستاسو سیگنل چکم دے آگا پورے بھی کدھا نمبر بانی سے ایشو رازی نو تاسو زمانگا افیشل نمبر چکم دے آگے بانی ہم رات تلے شے پروگرام کی مدد کال کولے شے 0309-711-8

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دمس دداری مونتا مسجد لگلے وی ڈاکٹر صاحب نتا پوس او کہے چے زما بدن کے موٹا پڑے رضیات ادا چے دے تسلی بخش علاج تے دے پانچ کالو نا دا مسئلہ عمر 35 سال دے جی ستا سو خوریم
1: بالکل چے دنو دا موٹا پے علاج مونگ سر اشتا خو موٹا پا دا سیو علاج دے چے دا صرف دا سینا چے بتا گولے اخرا او نور خلیلا چے دنو وار موار کوا کنا دا موٹا پے علاج سری خله پوا کې اوخ پی بیوا کا
0: جی
1: چې ستا خ پی بیوا کې شي او خله دی پوا کې شي ان شاء الله نو موټا به ختم شي چې میډیسن هم استعمالې بل تاسو ته موږ د خوراک ډایټ هغه طریقې کار وته خو ان شاء الله چې په دغه طریقې سره تاسو درې میاشتې مسلسل
0: جی
1: ان شاء الله تاسو علاج وکړئ نو څنګه وزن چې تاسو غواړئ قشن وزن بس تاسو جوړیږي او بدن مسلم او سمارټ شي.
0: ښه جی ډیره مننه جی شکریا. بالکل امید لرم دغه سیسټر ته یو بهترین جواب چکم دغه ملاو شی وی. تاسو زم د سنټر هم وزټ کولای شئ راتلی شئ د موټاپی یو بهترین علاج اغاز زمونږ د تاسو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر نه او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه حاصل ولې شئ. اردن کو تاسو هم راتلی شئ کال کولای شئ تاسو 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې تاسو ته کال کوي او د میسج لاري هم راتل شي میسج هم موږ ته په دغه نمبر باندې تاسو لګل شي. ډاکټر صاحب بل میسج لګل وی السلام علیکم. ډاکټر صاحب زما وړي کې رور دے هغه خېټه هر ټایم خراب وي چې څه هم اوخري نو بیا په پیچس وی جی.
1: بالکل د دې مشوم د کلمو خشکیا
0: جی
1: او دې یقینا چې بدپریزي بکی دا چپسونه میپسونه مختلف قسمه خوراکونه یا خوراکونه کې به مسلوی صفائی بنوی نو بہر حل رائے والے ان شاء اللہ امید درب دے چے علاج و تو کو ٹھیک ٹھاک بشی اور اللہ با صحت ورگی.
0: ہاں جی ڈیرا مننا جی شکریہ. بالکل تاثر وستل شے دغه ماشوم زمونگا سنٹر تا علاج چکم دے آغاشت دے ان شاء اللہ دغه مسئلہ چکم دا با حل جی. زبہ کالر طرف تا السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. آیا تے
0: جی زمارو سو کو دکم زینا
2: شیزادہ خبر
0: شیر زادہ د گج بوڑای نا سنگ شیر زادہ سیب خیتا سو

0: بالکل اردن کو انشاءاللہ سبب اپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے با ڈاکٹر حضرت حسین سے با موجود بھی دو سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری کچری تاثر اتل غوڑن بالکل تاثر اتل شی ڈاکٹر سیب نتاسو دا ہومیوپیتھک یو کامیاب علاج اگا حاصل ول شیز بو منگا کالر طرف تا کو رسوک تھی او سبب الغوڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو کو دو کم زینا عبدالرحمن د بری شنگلون. عبدالرحمن پروگرام کی درته هر کله وایو. بالکل دا امن ریڈیو بٹاگرام دی. ها او انشاء اللہ ڈاکٹر صاحب سبا موجود بھی کلینک کے. جی نہ قریشی صاحب خونشتہ دے کنا دا ہو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے تو پروگرام نہ ہو رہی. صحیح ڈیرا مننا جی شکریہ اوریدن کو. ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے اگلی ڈیوریشن دے مونگ سرا دا میاشت دا لس رزی چکم 21 تاریخ نواخلا تیس 31 تاریخ پوری دوی مونگ سرا او پیڈی کوی پا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کے نو تاسو راتل شے دی نو تاسو بہترین علاج آغا حاصل اول شے. تاسو مزید معلومات زمونگ دا کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل اول شے. پروگرام نه بعد کی تاسو مونږ ته کال کول شے چې قسمت تاسو د مریضانو حوالے سرا پختنی کوي یا د کلینک ایڈریس حوالے سرا یا ڈاکٹر حوالے سرا تاسو زمونږ د کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر باندې مونږ ته کال کول شے 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شے مونږ ته کال کول شے.

0: خا جی ڈاکٹر صاحب د میسج دلاره مونږ ته میسج راغله وی سلامونه څنګه یې بای تیر شوی پروگرام کې هم میسج کړي وو ک یاد وی تاسو ته بای زچه اودشم نو هر څ اورما او غسر اته ډیره راضی او د خا بهر حال د دې میسج چکو نه بیا میسنګ مونږ ته راغله ډاکټر صاحب دې د خبره کې چې اودشم
1: مطلب دا ری بازی خلک د غوی سترګې پټي وی خدا دوی دماغ ویخ وی ادادا مطلب دے
0: جی جی جی
1: زبا جی خلق خبری کئی نو غم اورما او پا خبر بانیم پوئی گا ما استرگی میں پٹی وی خو مطلب دماغ تا میں سکون نمیلاوی گی
0: جی
1: نو بالکل دی دی راشی دا دی خوڑی خکلی مونگ سارا پا ہوں پیتے کی کامیاب علاج دی
0: جی
1: دا تب انشاءاللہ میڈیسن ورکو دا خوب بم پارام شی دا مازغوم بیو دکی گی دی بمو دکی گی او ریلیکس پا دکی گی او سکون سارا با انشاءاللہ را پاسی
0: خا جی ڈیرا مننه کو جی شکریہ بالکل چاہم دا میسج مت لے گلے دے نو تا سرات لے شے اد دے علاج چکم دے گا ممکن دے شت دے انشاءاللہ ستا سو دا مسئلہ دا با حل شی اڈر سے پروگرام وخت مسرا تقریبا ختم شوی دی جی اخری کی بس پیغام شریک کوی جی
1: نو سونا مرزون چ منگا یاد کلو دا دیر پارا منگا یاد کلو چیر دا اویرنس دا پارا نو کچا تا ہم تکلیف وی
0: جی
1: او صحت خراب شی وی نو فورن پولم بیت ہوگا بان خپل علاج کے
0: ان شاء اللہ سبب دوی پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے با موجود بھی خپل پیڑی بکوی دا سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری چری تاسو راتل غواړی نو زمونږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اور دچ کوم دش نه دین تاسو راتل شي اور کو د پروگرام مخ مسر تقریبا ختم شوی سبا ان شاء الله د غټم تا پروگرام روح صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو ترہی وقت پر اجازت واڑما چردے کی ہم یہ خاد باپ امان

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: तो अमन रेडियो, अमन रेडियो, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है खबर रखने का, जज्बा है खबर रखने, एक आज़ादों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा को खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: یو نیم سره کبا په راشه لکه دریو سو کبا راشه لکه دوی تواچا نه مون ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم ملمنو له کباب وړم
8: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازمه می ناراضی
8: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
9: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سوگ بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه اسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا اسید گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچر استا سو خلیلا تروی تروی او برازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دمنلشیوی کمپنے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک دا سرو تا پارا خواب مایا سوٹونا ملا کا گریسی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد سا ہاؤس اینڈ گارمنٹ فقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: نہ غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویشا سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالی میں

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي اوس راشه اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. مرگری یا مرگری خوشحال ہو سے بہرحال ساسو ڈیرا من نا نپی کچھ یار دا خبر ہی نہ کہ اوکا لائن کے سو مسئلہ دیرا دینا مخ کی خدا سے قصہ نہ ہوا وزا خیر دیدا پکی راجی کلا کلا کلا کلا کلا کلا خیر دے خدا عادت جوڑول جی کنا دانی پکار. 0997-310-400 جناب پی ٹی سی ایل علام ٹک شوے دے. ہاں مبارک شے. السلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے زما آل سسٹر تا سلام. آئی ایم اکسا ڈیرا مننہ کو مکسا خوشحال ہو سے آباد ہو سے جتاسو میسیجو کم. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس.
0: پا خیر راغ لے جی.
1: خیر ترے مسیح.
0: صحت مخدے
1: الحمدللہ جی تاسی صحت بلی
0: خیر دے شکر دے تاسو خو خیر منگا او پی جاندے خو خپل نامہ مینوالو سر شریک کے دیر مینوال دا سی چی اغو بیا تاسو نامی نو نا پی جانی مطلب
1: امیر سے خبر کن دے
0: جی. امیر سے تاسو خیر صحت خدے کنا
1: خیر دے جی الحمدللہ.
0: پروگرام دا خیر دے پروگرام تا سر اوڑ دی منگلا
1: منگ کو پروگرام کے بابا سر خبر کو جی.
0: بابا کم دے سڑیا بابا راولم ولل تو تیاری نہ وقت ہی کنا زم جا بابا راولم اس دغت پر وقت نو بیا بر ونی مڑے راغلی سڑیا او گن
1: نور
0: خیر دے شکر دے خاطا سو تماوی د جون بہترین دوست سوک تے پ دنیا کی
1: پ دنیا کی جون بہترین دوست
0: جی
1: خپل سام سی
0: سوک تے
1: سا
0: سا خا خا ڈیرا من نہ کوما کاسمیٹک بہ یوزل ضرور استعمال ہوں
1: دچا د قستا
0: دچا د قستا ان شاء اللہ او بیا وچ کوشش ہو کہ چدا تاس یوزل ہل کے او بیا و تاس مینا تو نہ کوی راتا ان
1: شاء اللہ دچا د قستا بہ استعمال
0: ہوں ان شاء اللہ. ڈیرا من نہ کوم چتا سو کالو کو خوشحال ہو سے خپل خیال ساتے خپل صحت خیال ساتے گرانا. السلام علیکم مامو پا خیر راغ لی مامانی تاسو مامو تاسو سنگ ہے او زمال طرف نا آل سسٹر تا سلام سپیشل سلام مائر شیرازی او اکسا جانی تا سلام اور دیر مننا کوم خوشحال ہو سے تاسو سلام اغوتا ورسی دا کزمک پروگرام ہو ری مننا کوما.

0: مو زارت وای ما خیر ته
1: نفسی نفسی
0: مېرت کور ترغلی
1: نفسی
0: میرے ته ایس لیکلیا
1: او په خفقان سرا
0: وای ما خیر ته
1: سرا
0: میرے ته کور تر راغلی راغلی یار اسلی گلی بہرحال تاسو داسې میسج کوئ کنه والله هغه پیریان پیم نه پویږي دا کا انگریزان ګوري کنه والله دا انگلیش هغه جوړ کړي هغه بوي چې داسې دی خدای پاک 0973310400 السلام علیکم السلام علیکم ہلو نو جناب لائن کی سے مسئلہ دا بیا تاسو موبائل تا کال کولی شے 0309711899 دا تاسو کال کولی شے مینہ والو مامو مات نات پلے کا کنا نو مدہ کا نات میں پلے کرے دے
1: پاک رسول محشر کے پاس سجدہ
0: سلامنا نظام بھائی تاسو سنگھ پروگرام زبردست آل سسٹر تا سلام سنگھ جوڑی خیر دے شکر دے تاسو خیر پو دنیا کے بہترین دوست اللہ دے سر جی نور سوک رہتا نخ کری دا خو ٹھیک تھا زکا خو منگ وایو کنا چی مینا او کئی اللہ سر او کئی دا اللہ رسول سر او کئی عشق او کئی اللہ سر او کئی دا اللہ رسول سر او کئی جی جنت تا لار شے سڑو تاسو مینا کوئی آغا خلقو سر کوئی جی کم دوکا بازی کله چې تاسو الله او د الله رسول سره مینه وکئ عشق وکئ کنه دنیا کې هم رنگ ګرځي او آخرت کې هم رنگ ګرځي سړو یو د لازمې خو کوي زه السلام علیکم صفات کاسمیټکس علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه چل دی جی
0: خیر دی جی مرګری تاسو څوک او د کوم ځای نه
2: هلو
0: نو مرګ ته ملم ګډوډی نه کنه تاسو وپلا ریډو ما ورې دی خو خبرې م کوي دا څه خو نه کی کنه مینوالو
3: رب نا مدینہ
0: د دې په منځ کې تقریبا 5-6 سیکنډ گیپ ها دا خبره یاد ساتي

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. هیڅ حال دې ښه جوړې تبت ته خوي
0: خیر دې شکر دې رورجان سو کو د کوم زینا
1: غانې خبرې کوم دې غلنګ بټونه
0: غلنګ بټونه هغه څنګه وی وی کدل ته نه وی په کنده ور پسې واوړه مال د غلنګ بوټې راوړه دغه دې کنه
1: لوانګ بوټې راوړه
0: خدې لوانګو خیر دے شکر دے دا گڑنگ بٹ یا دا چتر خواہ کی کنا بس دا خو پکی راشی کلا کلا منگم خوشحال شو لوگانے دماغ و ذہن ور سر کلاو شینو خا خبر دا خا پروگرام کی دے سر آور دی منگلا
1: خاموشی سر آور پروگرام کالمال نکو آگا آدمان سے دیتو
0: دے مانان آکو جی
1: یاد گلنو
0: زاڑا یادو نرا تازہ شو پا دنیا کی دا ٹولو بہترین دوست سوک تے
1: ایمان دے نو
0: ایمان دے
1: در سر دے نو
0: او صفات پہ استعمال ہو
1: انشاءاللہ
0: یو زل ضرور ماشاءاللہ اس راغ لگے ډیر مننه کوم ستاسو ستاسو ته مینی محبت الله پاک خوشاله ساتم دغه شان مونږ ته کال کوي چې مونږ ته پته لګي زموږ د خکلی خکلی مشران زموږ د خکلی خکلی رونه زموږ پروګرام اوري خوخوي ډیر مننه خپل خیال ساتي خپل صحت خیال ساتي مننه محبوب. السلام علیکم تاسو څنګه آی ایم قرت اللین د بانیانا زما ارج تاج سر جیتا سلام او ہانیا نور فجر سدرا زویا خان نیلی پری نفیسا زارا زیمل مائرا بلا میرا علیشبا فاطمہ نادیا عائشہ مہک اندلیب دعا حسینہ لائبا خان لائبا ہاشمی اقرا اقسا مافیا کوین دارنگیال سسٹر تا سلام سر جی ما تا چا سلام کو اغو تا والیکم سلام دا چا دا قستا مانا میرا یو ستاسو دا مرگرتیا مانا مانا زمون دی علکانو خو ترو سا چا داونه ویرا چی چی آسنو می دی تروس پورے داون وچ گل جان پام جان محمد جان عبداللہ جان شاہ جان نو خدا ظالمانو بہرحال ستاسو دا مینی محبت ڈیر من نا کمر گرتیا دا بس دا ستاسو دا او مزہ بالو کی چی تاسو خیراتو کہ دا ٹول خوین دے راو گواڑے او بیا یو پا کی دا سی سخی وانی می کنا ٹول تا صفات کاسمیٹک واخلی وی دا چا دا قستا مامو سو رزی پروگرام تا نوم را غلی مامو دا جنکو تا وایا ما تا سلام کوی پروگرام کی بدرنگو بدرنگو دی تا سلام کوی خا زارا خان تا ڈیرا مننا سر جی ز خدا کو زبانڈی یم دل تا خوبا راغلی ہے کنا سر آو جی کو زبانڈا خو زم لار دا زم کلے دے کو زبانڈا خو کو زبانڈا دا آوی کی بوڑے کو زبانڈا خرابا دل بوڑے گئے بانڈیا بانڈی کو تایا شلخے دا خدا ٹولی علاقی الحمدللہ کتلی می دی راغلے ما کو زبانڈا خو دیر زبردست دے دے او بیا کو زبانڈا کی صوفیان نو کلے میرا ورتوی مخ کی ڈیڈل ورتوی خراڑے ورتوی دغه شان مخ کی شلخی ورته وی شلخی کلی تډیر تلې ما بانیات

0: بانډیګو ته دا خو ټیبل ډیر خسته علاقې دي مړه بالکل جناب دا د 88.4 ریډیو امن بټګرام دی زم ستاسو ورور ستاسو دوست ماته ویلی شي نظام سعید او تاسو ته سوي کوی مونږ ته به دا موایي چې پروګرام سلام علیکم سلام خیر کله زین عموم نه دی لیکلې بارال ډیر مننه کوم ستاسو بھائی تا سن بعد چا پروگرام دا خورا تو فی الحال پتہ نشتا اور روسٹر مطابق پوی مخ کی چی دا چا پروگرام او ما قدا غو پروگرام بوی صحیح دام السلام علیکم صفات کاسمیٹکس ہلو السلام علیکم السلام علیکم بٹاگرام پولیس اسٹیشن مینا والی والله ډېر مینا محبت مونږ سره لري غریبانا نو دی بیا هم کال میلاو کی خاط دی ته وی صحیح مینا 0997310400 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بخنا غواړم لائن کی مسئلہ دا نن بیا ما د پی ٹی سی ال صفاتو کا نا غوی صفات لیټی جی وی سی شخری وی سپیکری کې سوې ونو دلت دجا ما ته چا سلام کو اغو تو علیکم سلام مایر شرازی ما ډیر مننه سلام علیکم بھائی سنگه اخی پروگرام از ویری نائس یمل خان بھائی د کوم گانا چی پلے دا لگا برسر تو ہم وایا پلیز یمل چرتا خوب بھی نہیں
1: کہا
0: میں تجھ کو پکارو زما ڈیرا فخدا غرق شو غرق شو غرق شو بس زمون دا مینوال ٹولو دے دی ابھی تو تم رضی چرتا وینو یار زخو ار رز رازم بار التا سو کسی اس رالے پروگرام تاسو سو واورے دا السلام علیکم مامو تاسو سنگھ خیے پروگرام ڈیر خست دے اٹس می پیس ڈیرا من نا تو مخ پکی گا زما سلام قبول بکی آئے مقصا مات چی چا سلام کو ابو تو وعلیکم سلام
1: بازار دم دینی
0: وی دا ملمنی جی نہیں یاری وا نئی جانان کم نئی رکل جواب نا دا خبر خو صحیح دا وی کنا زره تو سوایم وی دا مسافر یاری مکړی سړی د زړه پرن زخته کی بیا تیزینا سلام علیکم جی خی تاسو خاموش لسنر یو تاسو نکال تاسو کال نہیں اس کو دس ایم ایس گورے جی یار ہم کو پورا کوشش کو کالو میں اس کو دا شان میسج ہم گورو ډیره مننه کوم ساسو بھائی ما پروگرام کړه او خپل کور کې خپل کلاس فیلو د پاره بھائی تاسو بانیا کلی تراغلی یک بانیا بازار تا جی بالکل کلی تم درغلی بازار تم درغلی الحمدللہ زم غډیر دوستان دی عازمل خوب کسی میں سو کو ہاں ہاں مائے رائے ماں مامو زما مافیا تا خاص سلام اٹس می فضا ما تا چا سلام کا گو تویم والیکم سلام زارا خان ما نو دغ شانی مینوالو زما خست مینوالو بالکل جناب تاسو تمنگ راوڈی صفات زیتون ہربل آئل پدے کی کلونجی دا زیتون ہم دی ہر قسم بیماری ختم ہوئی پل جسم پہ مالش کولے شی وڑے ہم شی اسکلے ہم شی ستاسو پہ جسم کی سستی وی جسم کی کمزوری وی سر مالش ہم کوے شی ستاسو پہ جسم کی اضافی چربی وی موٹاپا وی جسمانی اعصابی کمزوری وی

ستاسو د بواسیرو مسئله وي هغه که خونی وي یا بادی وي، که ستاسو سر کې خشکی وي هغه به ختمی، ستاسو ویښته به چمکدار کی او ورسره به غټ کی، ورسره به ډیر خسته وي، ستاسو د ویښتو ښایست به برقراره پاتې شي، غوږ کې اچولی شي، سترګو کې اچولی شي، معدې مسلوي، د بواسیرو مسلوي، بد هضمي وي، قبض مسلوي، بلډ پریشر مسلوي، د شوګر مسلوي، د وینې کمی مسلوي، د معدې ګیس جلن وي، تیزابیت وي، بد هضمي وي، معدې درد ختمي، ذهني سکون درکوي، که ستاسو الرجي وي هغې دپاره زبردست کار کوي، که جسم کې درد وي، که د زنانو پټې مسلې وي، سحر په ناره ونې دوه چمچ اوبو کې واچوئ، اوس کوي، که ستاسو سر درد کوي، ملا درد کوي، پټې درد کوي، جوړونه درد کوي، نو مالش هم کوی شئ، یو ځلې ضرور استعمال کوئ، که ستاسو جسم کې زخم وي نو استعمال ضرور وکئ، وجود ته غوړوالی هم رسوي، پیشابو کې جلن وي نو بالکل یو ځلې ضرور استعمال کوئ، زیتون او کلونجی د پکې پدی کې ملاوت نشتا، ټولې فائدی فائدی دي، شفا د پکې یو ځلې ضرور استعمال کوئ مینوالو. اوس محسن شاہ سره رابطه وکړئ، زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈر جیل مول بٹگرام، ټول دکانداران، میډیکل سٹور والا، جنرل سٹور والا، کاسمیٹک سٹور والا ور سره رابطه وکړئ، تاسو ته 5% ڈسکاؤنٹ سره ملاویږي. د محسن شاہ نمبر دی 0311-158-77-45، 0311-158-77-45، یو ځلې ضرور استعمال کړئ، ریزلٹ تے پکی ډیر خسته پراډکټ تے چکی کھے، بیا برا تا کالو کئی چی صفات تے صفت حقدار دیو کنے دی صحیح دا مینا والو. پدی کی دی صفات بیوٹی کریم، صفات کرکٹ ہیل کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات سپرے سکن، صفات فیس واش، صفات رائس فیس واش، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل شیمپو، آملہ پیاز نشان والا، صفات سوپ، صفات رائس سوپ، صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات سیرم، صفات گولڈ کریم، صفات رائس بیوٹی کریم، یو ضلع ضرور استعمال کریں، کیا برات تاسو ہے صحیح دینا والو.

0: ما ویل زرز ما خوگیگی دیویل سوک با دی یادیگی ما ویل اگور میند دیویل پریگ دا چی جڑیگی ما ویل مرا ترا گورا دیویل زلمی نسبریگی ما ویل کل ټول خبر شو دیویل اس پسی چل کیگی ما ویل ولی نرا گوری دیویل مین رسوا کیگی بالکل جناب ستاسو ډیر مننه چا مونږ ته میسج وکړو د هغو ډیر مننه چا مونږ ته کال وکړو د هغو ډیر زیاته مننه یو جهان مننه چې زموږ پروګرام خاموشۍ سره واوري د هغو ډیر مننه او دا یو ډیر خاص کس میسج کړی وی السلام علیکم د شملینا صالح ډیر مننه خوشاله اوسه صالح مینه والو ډیر جات میسج راغلی دغه شان کالم را روان دي خصوصو یو ګنټه وی مونږ وایو چې ډیر میسج شامل کو ډیر کال واخلو دغه شان ډیر گپ شپو لګو خو زه ان شاء الله جون دی بل پروگرام کې وستا سپر مایشونو پوره کو خپل خیال ساته خپل درونو خويندو خیال ساته د مور پلار خیال ساته یو بل سره ډیر خو کې او څنګه چې ما تاسو تویلو چې تاسو د جون خملګره سوک ته په دنیا کې نو تاسو د جون خملګره چې د اغه د موز زکه چې مثبت تاسو سره په قبر کې هم په کار راځي دا تاسو د دنیا د ټولو نه خسته مرګره دي هغه موز دی قران شریف ته چې دا به تاسو ته په قبر کې په کار راځي تاسو سره به په سخت کې ولاړی نو سبق ضرور وایې موز خپل پنځه وخت کوي او دعاګانو کې ما یاد ساتي اوس په تاسو نه
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
7: یو نیم سو کا باپو راشا لگا دریو سو کا باپ راشا لگا دیتا واچا نیم وان ورطبا کیا دو دریو دانی واچا شاپا

0: ایم هم اس لارشا او دو بڑا گرام ہر خواہ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
1: گل کاکا میدی اس پنی نه حزمی خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ رانکی
0: نوم یه ایسیڈ گو دی شین رنگ کے پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسیڈ گو چې هیر درنه نشي
1: گل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
0: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 351-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزد گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئے. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی، کتازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹول و پراڈکٹس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
4: حلکہ دلبرہ داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرہ نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
5: انکل جی حغصر
4: ہم اس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
6: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
5: سچل دی هلکا، بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي.
7: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل.
5: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
7: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوري دا چای.
5: نو سب اس کې هلې سدي.
8: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
2: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
7: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
5: دا ازل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
2: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
10: او خدایا، وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونې مونتل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ گوئی کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
10: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
5: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
10: واوا دا خودی رحمہ ملے دا بل سی پیکیجو مشتا
5: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپکا 55,000 روپے وو اس یوازی پا 55,000 روپے کی ملاوی گی. پرے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
10: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لاڑ شو.
5: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلا تاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن